0: Na margo posledných dní treba skonštatovať, že musíme sa polepšiť. Mm-hmm. Toto počasie nás presvedčilo, že to raz v pekle nedáme.
1: My štyria spolu určite nie.
0: Galileo Galilei v roku 1633 odvolal tvrdenie o tom, že Zem sa otáča okolo Slnka, a odvolal ho napriek tomu, že bol presvedčený, že to tak je. Povedané slovom moderného muža, chcel mať len svätý pokoj. Už ma nehaj.
1: Už ma nehaj.
0: Dobre, neobieha, netočí sa nič. Je to taká úvaha dieťaťa, ba až mladého človeka. No. Počúvajte toto, ale je to silné. Ako môžu rodičia chcieť, aby sme sa správali slušne, keď Tarzan sa promenáduje po svete polonahý, Popoluška chodí po tajomky domov o polnoci, uh-huh. Pinokio sústavne klame, Šípková ruženka v kuse spí a Snehulienka, tá žije so siedmimi chlapmi.
1: Bože!
2: Zastala pre mňa také pani na aute, dala dole okienko a vidím, že vy ste fakt kominár. Ja som už toľko rokov nevidela kominára, takže super.
1: A točila
2: ja
1: gombikom.
2: Chcela ešte za mnou. Ako nie, pani, to vy si musíte svoj komín, svoj gombik
0: točiť. Chcela tvoj gombik točiť. Jasné.
1: V sobotu sme mali, že detskú oslavu, sme mali asi 10 detí doma a v nedeľu sme mali rodinnú oslavu, 18 ľudí. Bolo to krásne a zasa o rok.
0: A kedy bude tretie?
1: Prestaň!
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

každý na jinom.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

zapadá dážď, iba ja to bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto

A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Vesta Dubasová a jej prvý a posledný, no a pred nami je prvý dnešný spravodajský blok.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Národná rada schválila od začiatku roka 45 zákonov. Kluby NHL si na tohtoročnom drafte vybrali 8 slovenských hokejistov. Dnes bude jasno až polooblačno, teploty sa vyšplhajú do 40 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Národná rada schválila od začiatku roka 45 zákonov, z toho 2 v skrátenom legislatívnom konaní. Väčšinu 29 zákonov predložila vláda, zvyšných 16 poslanci. Od začiatku volebného obdobia na jesene 2023 parlament prijal celkovo 295 zákonov, pričom viac ako 60 z nich prerokoval v zrýchlenom režime. Skrátené legislatívne konanie je možné využiť len vo výnimočných situáciách, napríklad pri ohrození bezpečnosti alebo hrozbe veľkých hospodárskych škôd. Za uplynulé 2 dni evidujú bratislavskí krajskí policajti 6 mŕtvych osôb vo vodných plochách na území kraja. V piatok našli 2 mužov bez známok života v bratislavských jazerách Kuchajda a Draždiak, včera ženu v Čunovskom jazere, muža v jazere v blízkosti obce Réca a ďalších 2 mužov vo vodnej ploche Zlaté piesky v Bratislave. Polícia apeluje na občanov, aby pri návšteve vodných ploch boli opatrní a zodpovední, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepoužívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje. Srbský prezident Aleksandar Vučić na svojom mítingu ohlásil, že do niekoľkých týždňov odstúpi z funkcie. Zároveň slúbil, že sa čoskoro uskutočnia parlamentné aj prezidentské voľby. Správa o Vučićovej demisii prichádza po mesiacoch študentských protestov, ktoré v novembri 2024 spustila tragédia v Novom Sade. Vučić je srbským prezidentom od roku 2017. Poďme aj na šport. Kluby NHL si na tohtoročnom drafte vybrali 8 slovenských hokejistov. To je viac ako za posledné 2 ročníky dokopy. Najvyššie sa umiestnil obranca Adam Golier, ktorého draftovalo Los Angeles Kings v 2. kole zo 49. miesta. Kluby mali najväčší záujem o Kanaďanov, za ktorými v počte draftovaných hokejistov nasledovali Američania, Rusi, Švédi, Česi a Fíni. Čaká nás opäť teplý deň, dnes bude jasno až polooblačno. Na horách môže popoludní aj zapršať. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 7. poďme na naše cesty. Radar ste nám nahlasili v Bratislave na Panonskej pred Teskom smerom z centra a namerajú vás aj na výjazde zo Žiliny smerom do Krasnian. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Tak teda pekné, dobré ránko, priatelia. Vstali sme do nového dňa, ktorý nás doslova bude lákať, pretože sa čertá dobrá nálada, možnosti na schladenie sa, možno urobiť niečo, na čo nebol čas v uplynulých dňoch. Do toho vám bude hrať vlna a znieť skvelé hity overené časom. Tak si to poďme spoločne užiť na jednej vlne.
2: Počúvate Víkend na

kapely Queen, Another One Bites the Dust, s tou správnou dávkou energie, tak by som to povedala. A ak nepracujete, tak ju dnes ani veľmi potrebovať nebudete, pretože máme pred sebou deň s takým pomalším režimom, aspoň tak je dnešná nedeľa vnímaná. A nie je to len náš pocit, aj psychológovia hovoria, že práve nedeľné ráno je ideálne na také malé rituály. Predstavte si to ako napríklad káva bez stresu, pár minút pre seba s hudbou, ktorá poteší, a to ste v správnom čase na správnom mieste, pretože hity overené časom vás dnes určite správne naladia a samozrejme, že pripravia aj na nový týždeň. Ak dnes nič nemusíte, tak ani nič radšej nerobte. Iba sa nechajte unášať na tej správnej vlne.

sebou sobotu, mimoriadne horúci deň, teploty išli do výšin, ale stále to nie je vrchol. Jedno je však isté, ak vám včera bolo veľmi teplo, dnes vám bude ešte o čosi teplejšie. Doterajší júnový rekord bol 38,8 stupňa Celzia. Včera sme ho prekonali, ako informoval Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvyššiu teplotu zaznamenali v Kamenici nad Hronom, kde teplota dosiahla hodnotu 39,8. Druhá najvyššia bola v Skalici, a to na úrovni 39,3 stupňa Celzia. Tieto hodnoty však boli namerané na zrážkomerných staniciach. Tie majú doplnkové meranie teploty. Čo to znamená? No, že na takýchto staniciach sa nekladú také prísne podmienky na meranie teploty ako na klimatologických staniciach SHMU. Je preto otázne, či sa táto hodnota dostane aj do tých oficiálnych teplotných záznamov. Ale spomedzi klimatologických staníc bolo najteplejšie v Senici. Tam teplota vystúpila na 39,1 stupeň Celzia. V Nitre namerali 38,7, no a tretie miesto obsadili Dudince s teplotou 38,5 stupňa Celzia. Potom nasledovala Kráľová pri Senci a vysoké teploty hlásili aj Gabčíkovo a Mužla. Toto sú štatistiky za včerajší deň a týmito hodnotami to určite nekončí, pretože máme pred sebou 2 dní, kedy horúčavy budú vrcholiť a je zrejmé, že ešte prekonajú tieto hodnoty, keďže budú opäť atakovať hranicu 40 stupňov Celzia. Zatiaľ to vyzerá tak, že najteplejší deň bude pondelok, aktuálna vlna horúčavu bude vrcholiť práve v tento deň a národný teplotný rekord bude ohrozený najviac. Tak len čas teda ukáže, ako to v skutočnosti naozaj bude.

0: Správne dievčatá, Marika Gombitová, toto sú hity overené časom, ktoré majú na vlne zelenú aj dnes 28. júna počas nedele a ako inak striedame ich so spravodajskými blokmi, ďalší z nich je už pripravený, viac sa dozviete o chvíľu.
1: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
2: Na hodinách 7.30 pripravené sú krátke správy. Polícia apeluje na vodičov, aby počas horúčav nenechávali v autách domáce zvieratá. Dlhší čas v rozhorúčenom vozidle môže privodiť zdravotné problémy. Predseda Národnej rady Richard Draši dnes odcestuje do tureckého Istanbulu. Zajtra sa tam zúčastní na parlamentnom samite Severoatlantickej aliancie. Brit George Russell zvíťazil v kvalifikácii na veľkú cenu Rakúska Formuly 1. Druhé miesto obsadil Monačan Charles Leclerc a tretí skončil jeho tímový kolega Lewis Hamilton. Líder šampionátu Kimi Antonelli bol štvrtý. Dnes bude opäť teplo, bude jasno až polooblačno, na horách môže popoludní zapršať. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Minútu po pol 8 poďme aj na naše cesty. Nahlásili ste radar v Bratislave na Panonskej pred Teskom smerom z centra a namerajú vás aj na výjazde zo Žiliny smerom do Krasnian. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Dva roky prázdnin spievala Iveta Bartošová z rádia Vlna. Je 7.41 do 8. aj. Burning Heart od Survivor. Verím, že poteší aj táto. A ja viem, že poteší, pretože je legendárna z Hriešného tanca, ale

0: náhodou nebolo málo, samozrejme tých hitov tu bude oveľa, oveľa viac, tak verím, že ste správne naladení na spoločnú vlnu a teraz si to už len užívať.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: zase ví, co Bůh chystá.
1: Priatelia, prepisovali sa rekordy. Tentokrát však nie v počasí, ale v kričaní. No, myslíte si, že niečo také je nemožné? Podľa mňa všetko je možné v tomto svete. Istý Austrálčan totiž zakričal slovo now tak hlasno, že jeho výkrik dosiahol hlasitosť hromu, motorovej píly alebo zabíjačky. Viete si toto predstaviť? Pretože ja sa snažím, ale neviem si to predstaviť. Jedno je však isté, že po tomto rekordnom výkriku prišiel na niekoľko dní ohlas. No, tomuto sa už teraz naozaj nečudujem, keďže intenzita výkriku mala hodnotu 122,4 decibela. Dovtedy ho od roku 1994 držala učiteľka zo Severného Írska, ktorá vtedy zakričala slovo quiet s hodnotou 121,7 decibela. Samozrejme, že to Austrálčan nedal na prvý krát. Hovorí, že nedá sa na to pripraviť, ani si to nevie natrénovať, pretože hlas treba šetriť na ten daný okamih. No a jemu sa to podarilo až na 7. pokus. Zaujímavosťou je, že keby jeho výkrik dosiahol hodnotu 130 decibelov, tak už cíti bolesť. Takáto hodnota sa totiž približuje hluku štartujúceho prúdového lietadla vo vzdialenosti 100 metrov. Nechápem naozaj, ale čo viem a čo raz chcem vyskúšať, je zakričať si na plné hrdlo. Pre naše telo to môže byť taký malý reset, pretože uvoľníme stres, napätie a mozog nám za odmenu pošle dávku dobrej nálady. Takže ak dnes vybehnete niekam do prírody, pokojne si zakričte, nemajte žiadne výčitky. Síce neprekonáte rekord, ale určite si spravíte o niečo lepší deň.

0: Aj takto môžu znieť skvelé hity overené časom, ktoré si vychutnávate u nás na vlne Survivor a Burning Heart a my sa v tejto chvíli ideme opäť pozrieť na to, čo sa deje okolo nás.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vlna extrémnych horúčav bude na Slovensku pokračovať aj dnes. Cyklistka Viktória Chladoňová obhájila titul majsterky Slovenska. Dnes bude jasno až polooblačno, teploty sa vyšplhajú aj do 40 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Vlna extrémnych horúčav bude na Slovensku pokračovať aj dnes, pričom teploty môžu miestami prekročiť 40 stupňov Celzia. Na juhu a západe krajiny naďalej platia výstrahy 3. stupňa. Odborníci upozorňujú na zdravotné rizika, zvýšené nebezpečenstvo požiarov aj komplikácie v doprave, najmä na železnici. Ľuďom odporúčajú dodržiavať pitný režim, obmedziť pobyt na slnku a venovať zvýšenú pozornosť deťom, seniorom aj domácim zvieratám. Predseda Národnej rady Richard Draši odcestuje do Istanbulu na parlamentný summit NATO. Vystúpi tam s prejavom. Vo svojom prejave potvrdí jednoznačné ukotvenie Slovenska v Severoatlantickej aliancii a poukáže na rastúce investície do obrany. Zároveň chce zdôrazniť význam parlamentnej diplomacie a potrebu mierových riešení medzinárodných konfliktov. Summit bude príležitosťou na rokovania s partnermi o bezpečnostných prioritách Slovenska. Spojené štáty v noci spustili nové útoky na Irán. Trump ich označil za reakciu na porušenie prímeria. Irán v odvete zaútočil na Kuvajt a Bahrajn. Porušenie prímeria spočívalo podľa vyhlásenia americkej armády v druhom útoku od štvrtka na tanker plávajúci v Hormuzskom prielive. Trump Iránu tiež pohrozil obnovením bojov. Iránske revolučné gardy uviedli, že na Kuvajt a Bahrajn zaútočili za použitia dronov a rakiet. Pokračujem aj športom. Cyklistka Viktória Chladoňová obhájila titul majsterky Slovenska, keď zvíťazila v rámci spoločného šampionátu Česka a Slovenska v Českých Jeseníkoch. Druhá Nina Andacka prišla do cieľa stratou 2 minúty 16. Najlepšiu Češku Juliu Kopecky zdolala Chladoňová o 4 sekundy. Na štart spoločných pretekov žien a junioriek sa postavilo 61 pretekárok. Medzi ženami malo Slovensko 5-násobné zastúpenie a medzi juniorkami súťažilo 13 Sloveniek. Dnes bude opäť teplo, bude jasno až polooblačno. Na horách môže popoludní sprchnúť. Najvyššia denná teplota do 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 8. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar ste nahlásili v Trenčine pred OC Laugaricio smerom do centra a namerajú vás aj na D1 za Vašcom v smere do východnej. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Je letné, teplé, slnečné, také je dnešné víkendové ráno, tak som zvedavá, ako a kde ho trávite. Takéto horúčavy sú u nás naozaj nezvyčajné, tak sa o to so mnou podelte a možno sa vzájomne inšpirujeme. Ak poviem za seba, ako a kde ho trávim, tak prácou a v príjemne vychladenom štúdiu, takto som sa ja schovala pred horúčavami a zaujímate ma teraz vy. 0908 704 704, na toto číslo sa mi pokojne ozvite.

mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: People are people, Depeche Mode z Rádia Vlna, aktuálne 12 minút po 8. To vyzerá s teplotami naozaj zaujímavo. Takmer 27 stupňov v Bratislave a na pocit rovnako. Ja to dnes vidím tak, že všetko, čo treba vybaviť, treba urobiť ráno, respektíve do obeda. Potom sa podľa možnosti slnku vyhnúť a vyjsť večer, kedy síce bude teplo, ale už nebude pražiť tak slnko. Presne scenár podľa stredomorských krajín, ktorý sa dá samozrejme odkúkať, keď tam ideme napríklad na dovolenky, tak sa možno necháte inšpirovať práve tými stredomorskými krajinami. Je nedeľa a podľa mňa je na to ideálny čas.
1: Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk

0: Krásna skladba Chain Melody, dali sme si ju z Rádia Vlna presne v čase 8.25. No a dnes a zajtra to bude poriadna výzva. Máme tu horúčavy a možno ste sa aj vy zamysleli nad tým, ako to len tí Južania zvládajú celé leto v horúčavách. No, výhodou je, že majú zabehnutý systém a idú na to úplne inak. Deň začínajú veľmi skoro, kým nie sú také teploty, stihnú prácu aj vybavovačky a potom príde to, čo poznáme z filmov alebo z dovoleniek siesta. Medzi 12. a 4. sa v tejto časti sveta život prakticky zastaví, obchody sa zatvoria, ulice vyprázdnia a všetci oddychujú. No a keď slnko trochu povolí, tak vtedy sa to celé znova rozbehne. Večer sa ide von, športuje sa, stretáva a pokojne o 10. večer sa ešte len ide na večeru. Takže aj tu vidno, že siesta nie je to len zvyk zo Španielska, je to istým spôsobom akási biológia. Telo má po obede prirodzený útlm, v horúčave sa chráni pred prehriatím a krátky oddych dokonca pomáha aj nášmu srdcu, aj našej nálade. Takže keď vás dnes po obede vypne, možno nerobíte nič zlé, len fungujete ako juh Európy, keďže tu už máme takéto počasie. Takže jednoduché pravidlo zo Stredomoria, keď je najväčšie teplo, nefungujte, ale oddychujte, ak sa dá samozrejme. No a keď sa ochladí, tak vtedy žite.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Roztancoval vás aj skvelý Michael Jackson s pesničkou Beat It. Z rádia Vlna iba hity overené časom, ktoré vás správne naladia, dajú vám aj pocit dobrej nálady. A my sa na Vlne snažíme aj o to, aby ste boli informovaní, preto sa pozrieme na ďalší spravodajský blok. Minútu po pol deviatej sú pripravené krátke správy. Deti potrebujú režim aj počas letných prázdnin napriek tomu, že ide o čas oddychu, slobody a nových zážitkov. Mnohým pomáha mať niekoľko pevných bodov, o ktoré sa môžu oprieť. Maximálna opatrnosť i nepreceňovanie vlastných síl patria k základným pravidlám, ktoré treba dodržiavať počas pobytu pri vode. Upozornila na to polícia, ktorá po viacerých tragických prípadoch na vodných plochách zverejnila zásady správania sa pri vode. Slovenské hokejbalistky prehrali v súboji o bronz na majstrovstvách sveta v Ostrave s Kanadou 1-7. Zo zisku zlata sa tešili Američanky, ktoré vo finále zdolali domáce Češky 1-0. Dnes bude opäť teplo, bude jasno až polooblačno. Na horách môže popoludní zapršať. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave pod Tatrami okolo 33 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Dve minúty po pol deviatej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar hlásite v Trenčine pred OC Laugaricio smerom do centra a namerajú vás aj na D1 za Bašcom v smere do Východnej. Od nás je to z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Je takmer 8:45. Pekné, dobré ráno. Toto bol Robo Grigorov a pesnička Dvaja a prídete si na svoje aj pri ďalšej skladbe. Living Next Door to Alice. Mám pre vás pripravenú túto pesničku od Smokey. Vychutnávať si budete aj Čas je proti nám. Od Heleny Vondráčkovej a poteším aj touto. Všetky sú hity overené časom a tie budú mať priestor. Do 9:00 si zahráme aj tieto, tak zostaňte s nami a pekné dobré ráno.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Jedronke teraz kúpite červenú dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Pred nami je Svetojánska noc.
3: V minulosti počas nej dávali slobodné dievčatá pod vanku rastlinu menom Láskavec. A dúfali, že sa im v noci prisní tvár ich budúceho manžela. Mnohé sa ráno zobudili a pluli do vankúša.
2: Pesnička Báječná ženská, jeden z najväčších country hitov ešte československých, ale preto hovorím, že tá verzia, ktorú my poznáme, je áno, Michal Tučný, lebo to nie je originál. Originál vyšiel ešte v roku 1971 v Spojených štátoch.
4: Môže byť.
3: Braňo, overuješ, potvrdzuješ. Keď saxofón, tak aj tento výkon jednej onehdá súťažiacej o korunku krásy.
2: Dobre, na druhej strane, zahrala by si to lepšie, ale, alebo by si aspoň vyzerala lepšie.
3: No, dobre.
2: Nemám ďalšie otázky. Dnes je to 32 rokov, čo si mohli diváci v kinách prvýkrát pozrieť film Forrest Gump, dnes už teda filmovú legendu. No ale teraz silná informácia, vo všetkých scénach, v ktorých musel Tom Hanks šprintovať, Tom Hanks nešprintoval,
3: čo?
2: Zastúpil ho jeho brat Jim. Takže peniažky zostali v rodine.
3: Wow. Áno, to sa tak hovorí, že studená káva je na krasu. Ja som celú materskú dovolenku pila studenú kávu, lebo pri deťoch malých nie je možné vypiť to teple. A pozri na mňa, nepomáha. Sí.
2: Som ťa chcel pochváliť, že jedna krásna baba, poďme za rohom.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Helena Vondráčková spieva Čas je proti nám. Dnes bude asi najideálnejšie prečkať horúčavy doma a aby ste sa náhodou nenudili, tak by bodla aj nejaká fajn kniha. Čo vy na to?
1: Na vlne s knihou.
0: Keď sa povie Stephen King, väčšina z nás si predstaví desivých klaunov, strašidelné hotely alebo mesta, kde sa dejú veci, ktoré sa priečia zdravému rozumu. Lenže posledné roky ukazujú aj inú stránku jeho tvorby. Stránku, kde najväčšou hrozbou nie sú nadprirodzené sily, ale obyčajní ľudia. Tak je to aj v novinke Nikdy neuhním, čo je už štvrté dobrodružstvo Holly Gibneyovej, jednej z najzaujímavejších postav, aké King vytvoril za posledné 10 ročia. Knihu si prečítal aj náš Milan Buno.
2: Prvý príbeh tejto knihy sa začína tým, že polícia v Bucky City dostane list od človeka, ktorý tvrdí, že zabije 14 ľudí. Nie náhodne, nie zo zábavy. Podľa vlastných slov ide o odplatu za smrť nevinného človeka. Na prvý pohľad to môže pôsobiť ako ďalší výkrik pometenca, lenže detektívka Izzy Jamesová postupne zisťuje, že tentoraz nejde o prázdne hrozby. Druhá dejová línia sleduje Kate McKayovú, známu aktivistku za ženské práva. Kam príde, tam vyvoláva silné reakcie, jedni ju obdivujú, druhí nenávidia a niekto ju chce umlčať. Vyhrážky sa menia na útoky a Kate si uvedomí, že potrebuje ochranu. Na scénu prichádza Holly Gibneyová. King ju neopisuje ako geniálnu detektívku, ktorá všetko vyrieši skôr než ostatní. Holly robí chyby a pochybuje o sebe, bojuje s vlastnými strachmi a práve preto jej veríte. A v tomto najnovšom príbehu pôsobí skúsenejšie než kedykoľvek predtým, no zároveň si zachováva ľudskosť. V príbehu Nikdy neuhní vás nečakajú samozrejme žiadni démoni, duchovia ani príšery z temnoty, ako sme zvyknutí u Stephena Kinga. Najväčším monštrom sú tu ľudské posadnutosti. King skúma hnev, pomstu, fanatizmus a nenávisť. Veci, ktoré dnes vidíme na sociálnych sieťach, v správach aj v každodennom živote. Niektoré scény vyvolávajú mrazenie práve preto, že si dokážete predstaviť, že by sa mohli stať. King bol vždy majstrom charakterov a perfektne vykreslil aj hlavného zloducha. Úryvok číta Kamil Mikulčík.
3: Teraz Trik vysvetľuje reverendovi, že je rozrušený, lebo stratil človeka, ktorého poznal. Reverend sa pýta na detaily, vlastne ich z neho mámy, ale Trik povie, že človek, za ktorým smúti, zomrel v base. Potrebuje si sadnúť a premýšľať o mužovi, ktorý v sobotu zomrel, ktorého v sobotu zavraždili, ktorého v sobotu dobodali vo väzenskej sprche.
2: Nikdy neuhni je príbeh o odvahe postaviť sa strachu, o ľuďoch, ktorí sa odmietajú zdať, o tom, že niekedy najťažší boj neprebieha na ulici, ale v našej vlastnej hlave.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Z roku 1976 Smokey a pesnička Living Next Door to Alice. Poďme sa pozrieť na aktuálne správy.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia vyzýva ľudí na maximálnu opatrnosť pri kúpaní a pobyte pri vode. Slovenské hokejbalistky prehrali v súboji o bronz na majstrovstvách sveta s Kanadou. Dnes bude jasno až polooblačno, teploty sa vyšplhajú do 40 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Polícia vyzýva ľudí na maximálnu opatrnosť pri kúpaní a pobyte pri vode. Odporúča neskákať do neznámej vody, nepodceňovať náhle zmeny teploty a vyhýbať sa alkoholu. Pri plávaní na jazerách či riekach radi používať plávacie bojky. Deti by zároveň nemali zostať pri vode ani na chvíľu bez dozoru. Počet pasažierov najmä z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave oproti minulému roku výrazne narástol. Stalo sa tak v dôsledku navýšenia počtu letov jedného z dopravcov. Pokračuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie polície.
3: Majte pripravené cestovné doklady a riadte sa pokynmi príslušníkov polície a letiskového personálu, aby bol priechod kontrolou čo najplynulejší. Sledujte aktuálne informácie letiska a svojej leteckej spoločnosti o čase otvorenia prístupu k odletovým bránam a odporúčaných príchodoch na letisko.
1: V tejto súvislosti vyzývajú policajti ľudia, aby si cestu na letisko naplánovali s dostatočným predstihom, najmä ak idú do destinácie mimo šengenského priestoru.
3: Každý pasažier, ktorý si naplánoval odlet mimo šengenského priestoru, podlieha kontrole, pričom určení štátni príslušníci tretích krajín musia byť dôsledne skontrolovaní aj prostredníctvom technických prostriedkov systému Entry-Exit, ktorý má presne definovaný proces kontroly a jeho priebeh nie je možné zo strany príslušníkov policajného zboru vykonávajúci hraničnú kontrolu urýchliť.
1: Polícia deklarovala, že robí maximum a priebežne prijíma opatrenia na zlepšenie komfortu cestujúcich. Pápež Leo XIV. Na záver zasadnutia kolegia kardinálov vo Vatikáne opätovne vyzval na mier a odmietol násilie. Zdôraznil, že Boh si želá mier pre každý štát a národ a násilie podľa neho nebude mať posledné slovo. Konzistórium bolo venované výzvam, ktorým čelí katolícka cirkev vo svete. Pápež zároveň vyzval veriacich, aby podporovali zmierenie a mierové riešenia konfliktov. Pokračujem aj športom. Slovenské hokejbalistky prehrali v súboji o bronz na majstrovstvách sveta v Ostrave s Kanadou 1-7. Zverenky Mariana Hambálka skončili štvrté aj pred dvoma rokmi. Zo zisku zlata sa tešili Američanky, ktoré vo finále zdolali domáce Češky 1-0. Muži obsadili konečné šieste miesto. Vo včerajšom zápase o umiestnenie podľahli Švajčiarsku 2-3 po predĺžení. Čaká nás opäť teplý deň, dnes bude jasno až polooblačno. Na horách môže popoludní zapršať. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
0: 4 minúty po 9. poďme na naše cesty. Radar ste nám nahlasili na D1 pri Liptovskom Mikuláši smer do Ivachnovej a na D1 merajú aj pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice. Od nás je to z ciest všetko. Ak nás viete doplniť, dajte nám vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
5: Dnes sa vás pýtam, ako a kde trávite dnešnú nedeľu v týchto horúčavách. Monika vyšla skoro ráno na terasu, vypila si svoju kávu, ešte beha po záhrade, ale o chvíľu sa asi schová doma a vyjde až večer a aspoň sa jej teda vyskytol ten čas upratať dom, takže všetko zlé je na niečo dobré, to je pravda. Tak vás všetkých pozdravujem, čo ste tu z Rádiom Vlna, prajem krásne nedeľné dopoludne a k nemu vám budem samozrejme hrať hity overené časom.
2: Víkend na vlne.

0: Vedeli ste, že to, čo počujeme z tejto pesničky, to je čistá energia koncertu. Aj preto znie tak živo, lebo ona naozaj žije. Toto je Live is Live od Opusu, ako jedna z najväčších hymien všetkých čias. Tak verím, že ste si prišli na svoje. No a ďalšie hity overené časom zahrám už o chvíľu, tak s nami zostaňte.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Oldies Party. Rádia Vlna. Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky. Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2 eurá 78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kauflande na Slovensku. Kaufland.

Legendárna ABBA, hrala som vám ju z Rádia Vlna, konkrétne pesničku I Have a Dream. A aj keď sa pohľad na jednotlivé krajiny vo svete mení celkom rýchlo, tak Európa si stále drží svoje dobré meno. Najnovší rebríček to len potvrdzuje, napríklad Švajčiarsko, Kanada alebo Japonsko patria medzi krajiny s najlepšou reputáciou na svete, pričom Švajčiarsko a Kanada sú úplne na vrchole. Ľudia ich vnímajú naozaj veľmi pozitívne. Zaujímavé je, že Slovensko ani Česko sa do rebríčka nedostali, ale objavili sa tam naši susedia, napríklad Rakúsko alebo Poľsko. Ale teda celkovo platí, že Európa boduje. Do top desiatky sa okrem spomínaného Švajčiarska dostali aj Švédsko, Norsko, Dánsko, Taliansko alebo Španielsko. No a práve tieto krajiny ľudia spájajú so stabilitou alebo kvalitným životom, aj bezpečnosťou a fungujúcim štátom. Síce v rebríčku boduje Európa, nie je to len o nej. Dobre dopadli aj krajiny ako Austrália alebo Nový Zéland, je tam aj Singapur a Južná Korea, ktoré ťažia z ekonomiky, technológií a tiež dôvery vo svete. No a jedna dôležitá vec, dobrá povesť krajiny nie je len imidž, ale ovplyvňuje turizmus, investície a samozrejme aj to, ako krajinu berú ostatní vo svete. Inak povedané, keď má krajina dobré meno, tak si tým otvára dvere.

0: Ešte pred pol desiatou sme si stihli zahrať túto pesničku Blue od Eiffel 65, tak verím, že sa vám dobre počúva, že si vychutnávate dnešnú, verím, že aj voľnú nedeľu. Ak ste v práci, tak vás pozdravujem aj tam a už o chvíľu sa pozrieme na ďalšie krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: O 9:30 sú pripravené krátke správy. Pri podozrení na úpal treba človeka presunúť do tieňa, uvoľniť mu oblečenie a postupne ho ochladzovať vlažnou vodou. Ak je pri vedomí, mal by prijímať tekutiny po malých dúškoch a oddychovať. V Bratislave udelili za 4 roky vyše 258 000 pokút za parkovanie. Týkalo sa to porušenia zákona o cestnej premávke, a to najmä prípadov státia na platenom parkovisku bez zaplateného poplatku za parkovanie. Do Venezuely pretestovalo viac ako 1600 záchranárov. Katastrofa z polovice tohto týždňa si vyžiadala najmenej 920 obetí. Dnes bude opäť teplo, bude jasno až polooblačno. Na horách popoludní môže zapršať. Najvyššia denná teplota do 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Minútu po 9:30, poďme aj na naše cesty. Máme nahlásený radar na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a stoja aj na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice. Od nás je to všetko, ak nás viete doplniť, volajte 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Ben Jackson and Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Z Rádia Vlna je 3 čtvrte na 10, do 10. aj táto skvelá vec. Trafila som podľa vášho vkusu, verím, že áno. Dáme si niečo aj od Bad Boy.

0: Takže ten čas do 10. využijeme naplno skvelou hudbou. Toto sú hity overené časom a posílam vy presne tam, kde ste.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz úhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
3: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
4: Rádio Vlna.

Marika Gombitová, aj Vašo Patejdl v pesničke Uličník Bosk. Verím, že som vám zahrala podľa vášho gusta a že vás pesnička potešila, ale horúce letné dni, ktoré tu máme, sú teda horúcejšie, ako by sme si v ideálnom prípade predstavovali, ale vieme si počas nich aj pomôcť vhodným jedlom. Viete, po čom treba dnes aj zajtra siahnuť, aby ste si od horúča uľavili? Tak začnem tým, čomu by ste sa asi mali vyhnúť. Určite ťažkým a koreneným jedlám, ktoré zvyšujú pocit vnútorného tepla, preto by sa mali jesť viac potravín na bohatých na vodu. Ale realita je taká, že asi väčšina z nás počas horúcich letných dní siaha po ľadových nápojoch alebo aj zmrzline a teda dúfame, že sa rýchlo ochladíme. Nie je to, že úplne zlá voľba, ale sú aj lepšie. Napríklad ovocie a zelenina s vysokým obsahom vody, ako sú uhorky, paradajky, cuketa, melón, hrušky alebo citrusy, tak choďte teraz skontrolovať chladničku a čo máte doma, či z toho niečo teda aj máte, ak nie, tak treba rýchlo kúpiť, pretože sú ľahké, svieže a hydratačné a práve takéto potraviny, ktoré majú vysoký obsah vody, skutočne prispievajú k hydratácii a môžu pomôcť znížiť riziko dehydratácie počas týchto horúcich dní. Významnú úlohu, a to som nevedela, zohrávajú aj bylinky, najmä meta, koriander alebo kôpor, navodzujú pocit sviežosti a ak dáte prednosť zeleninovým pokrmom, ryži alebo ľahkým polievkam, tak tiež urobíte dobre. A vo všeobecnosti teda platí, a to si treba aj zapamätať, pestrá strava, dostatok tekutín a ľahšie jedlá. Tieto vám pomôžu zvládnuť horúčavy komfortnejšie. No a verím, že je to pre vás aj taká malá inšpirácia pri zostavovaní letného jedálnička.

0: 80. roky, pesnička Unchain My Heart a Joe Cocker z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom, k ním pridávame každú polhodinku aj prehľad toho, čo sa deje okolo nás. Slovo má teraz Valmíra.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pri podozrení na úpal treba človeka presunúť do tieňa. Majstrovstvá sveta vo futbale ukončili skupinovú fázu. Dnes bude jasno až polooblačno, teploty sa vyšplhajú do 40 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Pri podozrení na úpal treba človeka presunúť do tieňa, uvoľniť mu oblečenie a postupne ho ochladzovať vlažnou vodou. Ak je pri vedomí, mal by príjmať tekutiny po malých dúškoch a oddychovať. Záchranári upozorňujú, že pri bezvedomí, zmetenosti, krčoch, opakovanom vracaní alebo veľmi vysokej teplote je potrebné okamžite volať linku 155. Slovenský Červený kríž zdôraznil, že ochladzovanie skolabovaného musí byť postupné. Pomaly chladte najprv končatiny, potom trup a hlavu. Skolabovanému človeku sa nemá dávať ľadový nápoj. Počas horúčav netreba podceňovať príznaky ako silný smet, malátnosť, bolesť hlavy či problémy s dýchaním. Pri téme horúčav pokračujeme. Polícia upozorňuje vodičov, aby počas horúčav nenechávali domáce zvieratá v zaparkovaných autách. Rozhorúčené vozidlo im môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, v krajnom prípade aj uhynutie. Ak je zviera v kritickom stave, treba ho presunúť do tieňa, postupne ochladzovať navlhčeným uterákom a privolať veterinára. Polícia zároveň zdôraznila, aby zviera nikdy nebolo dávané do vody. Polícia zároveň žiada ľudí, ktorí spozorujú v aute zviera bez majiteľa, ktorý sa nenachádza ani v okolí, aby volali na číslo 158, 155, 150 alebo 112. Maďarsko chce zverejniť doteraz utajované dokumenty k železničnému projektu Budapešť-Belehrad. Na ich odtajnenie je však potrebný súhlas Číny, keďže ide o spoločný projekt oboch krajín. Trať je takmer dokončená, zatiaľ po nej jazdia iba nákladné vlaky a čaká sa na spustenie osobnej dopravy. Projekt dlhodobo sprevádza kritika pre netransparentnosť, podozrenia z korupcie a vysoké náklady. Poďme aj na šport. Majstrovstvá sveta vo futbale ukončili skupinovú fázu, z ktorej postúpilo do 16 finále 32 tímov. Medzi najväčšie prekvapenie patria Kapverdy, Egypt, Bosna a Hercegovina, Kongo, Juhoafrická republika a Kanada. Všetci hlavní favoriti vrátane obhajcu titulu Argentíny si postup bez problémov zabezpečili. Vyraďovacia fáza sa začne dnes a finále je na programe 19. júla. Dnes bude opäť teplo, bude jasno až polooblačno. Na horách môže popoludne aj sprchnúť. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 10. pozdravujeme vodičov na cesty. Nahlásili ste nám radar na výjazde z Oravského podzámku smerom do Hruštína a namerajú vás aj za Kalužou smerom do Michaloviec. Od nás je to z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krátko po 10. pokračujeme u nás na vlne a hneď odovzdám pozdrav Katkinmu manželovi Michalovi z Bratislavy, ten má dnes narodeniny, a tiež tvojej dcere Michaeli, ktorá má narodeniny až v útorok, ale obom vám želá len to naj, že vás veľmi ľúbi, to vám mám odkázať, a vždy vás bude vo všetkom podporovať. Tak takéto pekné slová Katka adresovala svojim najbližším a podobne niečo také môžete urobiť aj vy. Stačí, ak sa mi ozvete na čísle 0908 740 704.
2: Počúvate Víkend na vlne so

0: Ak je niečo, čo patrí k tomuto víkendu, tak sú to určite hity overené časom. Toto bola Belinda Carlisle v pesničke La Luna. Ponúknem aj Roya Orbisona. California Blue. Ponúknem aj legendárnych Boniem. A možno sa práve teraz balíte na dovolenku a môžete si túto pesničku pokojne zaspievať. Ale poteším aj pesničkou Black Velvet z roku 1989. Nech sa vám to všetko dobre počúva. Zo štúdia Rádia Vlna vás pozdravuje Soriana.
1: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby, Vix Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
2: Plánujete dovolenku? Vyskúšajte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke. Kým si budete vyberať z najnovších modelov či overených jazdených vozidiel, technici skontrolujú vaše staré auto. To môžete použiť ako protiúčet na nákup nového vozidla. Samozrejmosťou je výhodné

0: hlasovanie od Toyota Financial Services. Navštívte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke a užite si leto bez starostí s Toyotou.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio

0: Možno si práve teraz púšťate túto pesničku, pretože sa chystáte na dovolenku, tak ste si možno aj zaspievali Hurray, hurray, it's a Halle Holiday od Boniem z Rádia Vlna.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: V dnešnej talk show na vlne Didiana privíta lekárku estetickej medicíny, doktorku Evu Jarošovú. Zopakujeme si, ako pleť v lete skutočne chrániť pred slnkom a prečo je dnes najväčším hitom návrat k prírodzenosti. Prezradíme, ktoré ošetrenia sú povolené aj počas horúcich letných mesiacov a tiež si objasníme, čo tie zložité názvy zákrokov vlastne znamenajú.
2: Čo je biostimulant?
3: Biostimulant je látka, ktorá vlastne sa vpravuje do pleti za účelom tvorby kolagénu, spevnenia pleti. Je to teraz veľmi populárne. Tých biostimulantov je celá rada od polikaprolaktonu, kyseliny polimliečnej, teraz veľmi populárne polinukleotidy, to sú také tie spermie z lososa.
2: Ježišmária, to kto na to prišiel, na spermie z lososa, že keď sa dajú, tuším, pod oči sa to dáva však?
3: Dá sa to dať aj do celej tváre, veľmi populárne je to práve na to očné okolie, pretože tam to funguje veľmi pekne, tam v podstate máme trošku obmedzený výber tých produktov, ktoré do toho očného okolia môžeme dať a toto je práve jeden z tých, ktoré tam veľmi pekne funguje. Myslím, že to, že prišli na to Korejci.
2: A neviete, že či to boli lososi z farmy alebo priamo z Norska?
3: Ťažko povedať.
2: Inak tá korejská kozmetika je v poslednom čase veľmi uznávaná. Súhlasíte?
3: Áno, určite je tam veľmi veľa produktov, z ktorých sa dajú povyberať naozaj veľmi kvalitné veci. Niektoré samozrejme nefungujú úplne tak na každého, alebo nesedia úplne na každý typ pleti. Treba brať do úvahy aj to, že vlastne tá korejská kozmetika je robená v podstate na úplne inú rasu, ako sme my, a takisto žijú aj v inom podnebnom pásme, takže nie je to úplne 100% pre nás, ale určite sa tam dajú povyberať veľmi kvalitné produkty.
0: Talkshow na vlne s Didianou a doktorkou estetickej medicíny Evou Jarošovou máme pre vás pripravenú dnes v čase, kedy sa neodporúča opaľovať, a teda od 12. do 13. Tak si to nenechajte uísť.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Z Rádia Vlna ste si mohli vychutnať ďalšiu skvelú skladbu California Blue a Roy Orbison u nás na Vlne. A nielen dnes, ale teda v tieto dni sa to všetko točí okolo tých horúčav, ktoré tu máme a s ktorými sa pasujeme. Reč o nich bude aj v ďalších krátkych správach s Valmírou.
1: O pol jedenástej sú pre vás pripravené krátke správy. Polícia apeluje na vodičov, aby počas horúčav nenechávali v autách domáce zvieratá. Dlhší čas v rozhorúčenom vozidle im môže privodiť zdravotné problémy. Nemecko zaznamenalo včera nový historický teplotný rekord. Na stanici v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko namerali podľa predbežných údajov 41,5 stupňa Celzia. Brit George Russell zvíťazil v kvalifikácii na veľkú cenu Rakúska Formuly 1. Druhé miesto obsadil Monačan Charles Leclerc a tretí skončil jeho tímový kolega Lewis Hamilton. Líder šampionátu Kimi Antonelli bol štvrtý. Dnes bude opäť teplo, jasno až polooblačno. Na horách môže popoludní sprchnúť a najvyššia denná teplota sa môže vyšplhať až ku 40. Na Orave a pod Tatrami bude o niečo chladnejšie, to okolo 33. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 10.32 je aktuálny čas, pozdravujem aj vodičov na cesty. Nahlásili ste nám nehodu na výjazde zo Slatiny smerom na Horné Semerovce, zrazili sa tam dve autá, dávajte si veľký pozor. Radar stretnete v Bratislave na Rybničnej smerom na Púchovskú, namerajú vás aj na výjazde z Oravského podzámku smerom do Hruštína a radar je aj za Kalužou smerom do Michaloviec. Od nás je to z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: z Rádia Vlna aj Erasure a pesnička Sometimes. Toto sú hity overené časom 10.43 a ozývate sa mi postupne na 0908 704 704. Ľubica a Matej z Bánova želajú ich Beátke všetko najlepšie k dnešným meninám. Viktor ten ma poprosil o zahratie pre jeho priateľku Jarmilu, má narodeniny, a tiež bývalej spolužiačke Beátke z Volčkoviec k meninám. Veľa zdravíčka aj pohody vám Viktor želá. Majka z Dubnice sa mi pochválila, že včerajšie varenie gulášu a oslava narodenín dopadla super, dopadla na výbornú, každému chutilo, každý sa bavil, tak to bola party, ako sa patrí. Všetkým krásny slnečný deň a ak máte možnosť, tak si užite aj vodu, aj hity overené časom.
1: Počúvate Víkend na Vlne so Sorianou.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: OK, istý.
3: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľov.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som v NHL.
7: Ja nekúcham basketbal.

kupujete červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A braučové stehno bez kosti, len 2,79 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Počúvali ste aj Sara Perketty a Mol z tejto pesničky, jednoducho cítiť leto, či chceme alebo nie. A deň za dňom je aj na Slovensku čoraz teplejšie a najbližšie hodiny nám to dajú poriadne pocítiť. Teploty sa totiž môžu vyšplhať pokojne až k 40. No a za všetkým je tzv. Tepelná kupola, o ktorej ste určite počuli, drží sa nad našim územím a nepúšťa sem chladnejší vzduch. Najhoršie to vraj ešte len príde, najteplejšie by malo byť zajtra, keď sa teploty môžu priblížiť až k hranici 42 stupňov Celzia a ani potom si hneď nevydýchneme. 40-ky u nás vydržia ešte aj v útorok, potom ale teda príde zlom a to sa už dostávam k úplne inému počasiu. Vyzerá to tak, že už v stredu, teda 1. júla, dorazí nad Slovensko studený front a ten zo sebou prinesie búrky, silné lejaky a hlavne ochladenie. No v útorok bude ešte pokojne okolo možno 41 stupňov, v stredu to bude v úvodzovkách len do 37 a vo štvrtok už pôjdeme dole zhruba o 10 stupňov, čiže niekde k 28. A ešte lepšia správa, ochladí sa aj v noci, takže sa konečne vyspíme. Teploty začnú na mnohých miestach opäť klesať pod 20, takže sa, ako som už povedala, lepšie vyspíme, môžete sa na toto tešiť. Celkovo to ale vyzerá tak, že koncom týždňa a cez víkend, ten ďalší, sa budeme teplotne pohybovať okolo 27, čo je oproti tomu, čo zažívame teraz, rozdiel aj 15 stupňov Celzia. Takže áno, ochladenie, ktoré príde, je síce v lete normálne, ale po týchto horúčavách ho budeme vnímať ako poriadny teplotný šok.

0: Slovenská klasika skupina Elán, potešila som vás skladbou Tuláci v podchodoch a my sa teraz ideme pozrieť na aktuálne správy.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vlna extrémnych horúčav bude na Slovensku pokračovať aj dnes. Slovenský záchranný tím odletel do Venezuely. Dnes bude jasno až polooblačno, teploty sa vyšplhajú do 40 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Vlna extrémnych horúčav bude na Slovensku pokračovať aj dnes, pričom teploty môžu miestami prekročiť 40 stupňov Celzia. Na juhozápade krajiny naďalej platia výstrahy 3. stupňa. Odborníci upozorňujú na zdravotné rizika, zvýšené nebezpečenstvo požiarov aj komplikácie v doprave, najmä na železnici. Ľuďom odporúčajú dodržiavať pitný režim, obmedziť pobyt na slnku a venovať zvýšenú pozornosť deťom, seniorom aj domácim zvieratám. Do centrálneho registra na Slovensku pribudlo v máji ďalších 89 automatických externých defibrilátorov. Záchranári ich počas mesiaca použili pri 99 prípadoch, pričom 12 pacientov po ich použití previezli do nemocnice. Defibrilátor pomáha pri náhlom zastavení srdca a jeho použitie do 5 minút môže zvýšiť šancu na záchranu života až na 75%. Slovenský záchranný tím odletel do Venezuely, ktorú zasiahli silné zemetrasenia. Tvoria ho hasiči, horskí záchranári a 4 vyhľadávacie psy, ktorí budú pátrať po ľuďoch uväznených v sutinách. Ide doteraz najvzdialenejšiu zahraničnú misiu slovenských záchranárov. Tým je vybavený špeciálnou technikou na vyhľadávanie osôb a vychádza zo skúseností so zásahov v Iráne a Turecku. Pokračujem aj športom. Tým Red Bull potvrdil, že za haváriu Maxa Verstappena v kvalifikácii na Veľkú cenu Rakúska mohla technická porucha zadného krídla, nie jazdecká chyba. Holandský pilot vyviazol z nehody bez zranení a do pretekov odštartuje z 5. miesta. Pole position získal George Russell z Mercedesu. Verstappen verí, že napriek problémom môže bojovať o dobrý výsledok. Dnes bude opäť teplo, jasno až polooblačno. Na horách môže popoludne zapršať a najvyššia denná teplota sa vyšplhá až ku 40. Na Orave a pod Tatrami to bude okolo 33 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 11. Pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlásili ste nám nehodu na výjazde zo Slatiny smerom na Horné Semerovce. Zrazili sa tam 2 autá. Dávajte si v úseku veľký pozor. Radar je v Bratislave na Rybničnej smerom na Púchovskú. Namerajú vás aj na výjazde z Oravského podzámku smerom do Hruštína. A rýchlo si postražte aj za Kalužou smerom do Michaloviec. Od nás je to z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: 4 minútky po 11. Traja slovenskí obojživelníci z Nemecka posielajú pozdrav Honzík, Joši a Jozef. Momentálne poctivo testujú teplotu vody v bazéne na terase. No i šéf nemusí mať vraj strach. Hneď po obede totiž menia plavky za montárky a vyrážajú do Švajčiarska na prerábku. Takto s nami víkendujete, čo ma teší, a preto si s radosťou môžeme ísť užiť ďalšiu našu spoločnú hodinku.
2: Počúva.

Z Rádia Vlna s skvelými Rožbírka, možno sa ti zdá, aj toto sú hity overené časom a zahrám vám ďalšie. Billy Joel tu bude s pesničkou The River of Dreams. V najbližších minútach si dáme aj Eagles. A za hviezdi aj skvelá Madonna. Všetky dámy, ruka hore, verím, že vás poteším týmito skladbami. Budú tu aj ďalšie, pretože náš playlist je doslova nabitý skvelými hitmi. Tak si ich

0: Lidli. Mascarpone 500 gramov iba 2,99 Lidl plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od 1,79 €. Lidl sa oplatí.
1: Oldies Party. Rádia Vlna.
2: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Švikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.

Rádia Vlna, Billy Joel v pesničke The River of Dreams, hity overené časom ponúkame. A neviem, či ste už niekedy videli nočné svietiace oblaky. Je to úkaz, ktorý patrí k najkrajším javom letnej oblohy a spoznáte ich celkom jednoducho, keďže pôsobia ako také jemné, striebristé, modrasté alebo miestami až perleťové závoje. Ich štruktúra býva vlnitá, aj preto môžu na fotkách pripomínať také svetlé morské vlny, ktoré sú rozliaté po tmavnúcej oblohe. Ide o veľmi fotogenický jav. Na fotkách dokonca vidno tú krásu ešte viac, ako keď sa na ne pozeráte voľným okom. Akurát, že si ich môžeme pomýliť s bežnou vysokou oblačnosťou. V skutočnosti sú oveľa vyššie než oblaky, ktoré nad našimi hlavami bežne vidíme, ale teda vrátim sa k tým špecifickým okolnostiam, za ktorých ich môžeme vidieť. Keď slnko zapadne, zemský povrch je už v tieni, ale nočné svietiace oblaky sú tak vysoko, že ich ešte stále osvetľujú slnečné lúče, preto sú najkrajšie a najlepšie ich vidno buď po západe slnka, alebo tesne pred jeho východom. Na severnej pologuli sa ich sezóna viaže na aktuálne obdobie. Pred týždňom bol letný slnovrát, ale pozorovať sa budú dať ešte do konca júla. No a najväčšia šanca vidieť ich je v týchto dňoch, keďže je veľmi nízka oblačnosť a počasie nám naozaj praje. Po zotmení sa teda skúste pozerať smerom na sever a ak sa na oblohe ukážu také svetlé, jemne modrasté pásy, ktoré pretrvávajú aj po zhasnutí červenkastého súmraku, tak môže ísť práve o tento jav. Držím palce.

0: Trošku sme spomalili v nedeľu, aj to treba. Toto bol Leonard Cohen v pesničke Hallelujah. Hity overené časom tu pre vás máme a rovnako tak aj krátke správy, na ktoré sa pozrieme už o chvíľu.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Dve minúty po 11:30 sú pripravené krátke správy. Košický samosprávny kraj spúšťa od 4. júla letné turistické spoje. Počas prázdnina vo vybraných termínoch v septembri a októbri budú môcť cestujúci využiť retrovlaky, bezplatné autobusové prípoje aj nový zemplínsky okružák. Počet pasažierov najmä z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave oproti minulému roku výrazne narástol. Stalo sa tak v dôsledku navýšenia počtu letov jedného z dopravcov. Kluby NHL si na tohtoročnom drafte vybrali 8 slovenských hokejistov. To je viac ako za posledné 2 ročníky dokopy. Dnes bude naďalej teplo, bude jasno až polooblačno. Na horách môže popoludní aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 11.33 je aktuálny čas. Pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu na vjazde do Krásna smerom z Brodzian. Úsek hlásite ako ťažšie prejazdy a tvoria sa tam aj kolóny v oboch smeroch. Dávajte si tam veľký pozor. Radar máme nahlásený na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice a namerajú vás aj v Poprade na Partizánskej smerom na Svitsku. Cez je to od nás všetko. Akékoľvek ďalšie informácie viete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: Toto bolo skvelý váš opatejdl Kamarátka nádej, tu som vám zahrala a posielam ju jednému oslavencovi, totiž Martuška chce urobiť takéto milé prekvapko svojmu synovi Petrovi z Bratislavy. On oslavuje krásnych 33 rokov a zajtra má navyše meniny, tak ti mamina želá len to najlepšie a dávam do pozornosti opäť náš telefónny kontakt 0908 704 704. Pokojne sa mi ozvite aj vy a urobte radosť niekomu z vás.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: S touto pesničkou je nedeľné doobedie oveľa krajšie. Robbie Williams a Angels, inak blíži sa práve poludnie a možno sa práve teraz presúvate späť domov. Podľa dopravných štatistík je práve dnešný deň, teda nedeľa popoludní, tým najsilnejším dňom návratov. Zároveň si vychutnávame aj najlenivejší deň v týždni, preto preferujeme menej tempa, viac pohody, ešte o niečo pokojnejší vibe oproti sobote a to, čo všetci milujú, teda aspoň väčšina z nás, grillovanie, tak jeho síce najviac v sobotu, ale najviac zvýškov sa dojedá práve dnes. Tak možno už máte hotový obed vďaka včerajšej grilovačke, taký dojedací deň, kedy vám práve chladnička, keď ju otvoríte, rozpráva príbehy z predošlého dňa. No, jednoducho, regenerujeme, relaxujeme, buď v pohodli domova, alebo už niekde na dovolenke, bez akýchkoľvek mailov, telefonátov, to je ideálna situácia s digitálnym detoxom, inak to je fajn, niekedy si ho dopriať. No a možno aj preto je dnešné tempo také voľnejšie a presne k tomu vám hrám aj z Rádia Vlna hity overené časom.
1: Hity overené časom.

0: Do 12. sa nám zmestila aj pesnička Sid & Wait a Sydney Youngblood. Toto sú hity overené časom, máme ich pre vás aj po 12. ale v tejto chvíli sa budeme venovať tomu, čo sa aktuálne okolo nás deje. Slovo má Valmíra.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Záchranný tím odletel do Venezuely. Kluby NHL si na tohtoročnom drafte vybrali 8 slovenských hokejistov. Dnes bude jasno až polooblačno, teploty sa vyšplhajú do 40. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Na letisku Piešťany sa dnes začína letná sezóna pravidelnou linkou do cyperskej Larnaky. Spojenie bude počas leta premávať každú nedeľu. Trnavský samosprávny kraj chce zároveň zlepšiť dostupnosť letiska výstavbou záchytného parkoviska s kapacitou približne 200 miest. Cieľom je podporiť ďalší rozvoj letiska aj verejnej dopravy. Záchranný tím odletel do Venezuely, v Sutinách bude vyhľadávať nezvestných. Informoval o tom prezident hasičského a záchranného zboru Adrián Mivkovič.
3: Ide o najdlhšie vzdialenosťou vyslanie záchranného tímu, 20 statočných a 4 psi sú pripravení na túto misiu, takže berú si so sebou zásoby vody, zásoby jedla, mali by byť sebestační. Idú bez techniky, ale s vybavením, logistiku zabezpečuje hostujúca krajina.
1: Podľa prezidenta hasičov pôjde o ťažkú misiu v náročných podmienkach. Záchranný tím bude mať na starosti pátracie a vyhľadávacie činnosti.
3: Úlohy tohto tímu sú samozrejme patracia záchranné činnosti. Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sutinách. Predpokladá sa, že 1000 ľudí je ešte v sutinách dole.
1: Mivkovič doplnil, že tím má skúsenosti aj so zásahou v Iráne v roku 2023, či v Turecku v roku 2024. Srbský prezident Aleksandar Vučić na svojom mítingu ohlásil, že do niekoľkých týždňov odstúpi z funkcie. Zároveň sľúbil, že sa čoskoro uskutočnia parlamentné aj prezidentské voľby. Správa o Vučićovej demisii prichádza po mesiacoch študentských protestov, ktoré v novembri 2024 spustila tragédia v Novom Sade. Vučić je srbským prezidentom od roku 2017. Pokračujem aj športom. Kluby NHL si na tohtoročnom drafte vybrali 8 slovenských hokejistov. To je viac ako za posledné 2 ročníky dokopy. Najvyššie sa umiestnil obranca Adam Golier, ktorého draftovalo Los Angeles Kings v druhom kole zo 49. miesta. Kluby mali najväčší záujem o Kanaďanov, za ktorými v počte draftovaných hokejistov nasledovali USA, Rusko, Švédsko, Česko a Fínsko. Dnes bude aj naďalej teplo, po celý deň bude jasno až polooblačno. Na horách môže popoludní aj sprchnúť. Najvyššia denná teplota do 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Zafúka len slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 12. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začneme upozornením na R1 pri vjazde Nitra západ smerom do Bábu. Je odstavené auto, dávajte si tam veľký pozor. Nehodu máme nahlásenú na vjazde do Krásna smerom z Brodzian. Úsek hlásite ako ťažšie prejazdný. Radar máme nahlásený na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice. A rýchlo si postražte v Poprade na Partizánskej smerom na Svitsku. Cez je to od nás všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Talk show na vlne s Didianou.
4: Všetci sme krásni ľudia. Akurát nie sme vždy so sebou spokojní, tak hľadáme všelijaké vylepšenia či korigujeme veci, ktoré sa nám počas rokov stali. Aj preto sa darí lekárom estetickej medicíny a bohužiaľ aj šarlatánom. Čo všetko sa môže stať, prípadne aký karfiol nám môže na tvári narásť, ak kyselinu hyalurónovú aplikuje amatér. Aj o tom dnes v Talk Show na vlne s lekárkou estetickej medicíny. Je toto práve poludnie, nezabudnite sa natrieť a prajem dobré počúvanie.

0: Show na vlne s Didianou.
1: Estetická medicína patrí stále k vyhľadávanejším. Aké chyby nerobiť počas leta, aby sme nemuseli zbytočne investovať do IPL svetla napríklad alebo laseru? Aj o tom sa budeme rozprávať s lekárkou estetickej medicíny Evou Jarošovou, ktorá je tiež oftalmologičkou. Evka, takže kedy ste sa vy naposledy opaľovali ozaj?
2: Ja sa úprimne veľmi neopaľujem v podstate odjakživa, pretože som veľmi svetlý fototyp a vždy som sa veľmi ľahko spálila už od detstva, takže ja to slniečko úprimne veľmi nevyhľadávam. Tvár si neopaľujem takmer vôbec už niekoľko rokov, pretože tá ochrana pred tým slnkom je podľa mňa taký ten najlacnejší anti-aging prostriedok, ktorý môžeme v podstate využiť.
1: Áno, a máte alabastrovú pleť, čiže ako úplne súhlasím, že asi tamto slnko nebýva veľmi často, ale hovorí sa, že kde nie je slnko, tam chodí lekár. Vy to máte ako?
2: Tak ja sama som lekár, takže asi tak. Ja to mám skôr tak, že nie, že by som sa úplne schovávala pred tým slniečkom, to nie, ale tak s rozumom sa treba chrániť. Treba sa naozaj natierať SPF-kom každý deň 50-kou, aj keď to slnko nejako veľmi nepraží, tak treba na to myslieť a chrániť si tú pleť. Vôbec to nie je tak, ako si niektorí ľudia myslia, že napríklad si nebudeme vytvárať vitamín D, keď sa budeme natierať tým SPF-kom, takže vôbec to takto nefunguje.
1: Inak ako pubiška som trávila na slnku dlhé hodiny, na obed som sa obratila na druhý bok, na lehátku a vlastne som sa opaľovala až do úplného čokoláda. Čo ľudia, ktorí takto trávili svoju mladosť, teraz môžu očakávať?
2: Môžu sa vytvoriť pigmentové škvrny, tak už asi to všetko pamätá. Môžu sa vytvárať nové znamienka, treba to vždy všetko kontrolovať, treba aspoň raz za rok, raz za dva roky navštíviť aj dermatológa a skontrolovať si materské znamienka. Každá nová nejaká pigmentová škvrna alebo nové znamienko by malo byť vyšetrené, takže určite dávať pozor aj na toto.
1: Ja mám asi milión znamienok a všelijakých pigmentových škvrn, tak to sa ten lekár naozaj narobí. A to každý rok si treba kontrolovať. A vraj si ale máme najmä sledovať, že či to znamienko nezmení nejakým spôsobom tvár.
2: Presne tak, pokiaľ znamienko mení tvár, mení farbu, krváca na povrchu, vytvárajú sa tam nejaké chrastičky alebo niečo, tak vždy treba spozornieť a ísť čím skôr k tomu dermatologovi.
1: Tak povedzme, že mám znamienko, ktoré mi zmenilo tvár a teraz je prudké leto a nemalo by sa vyberať. Vybrať či nevybrať?
2: Záleží, aký máte program. Pokiaľ sa chystáte niekam na dovolenku alebo sa chystáte kúpať v bazéne, tak určite tesne pred tým by som nejaké zákroky neodporúčala, ale pokiaľ vám to ten režim dovolí, tak kľudne vybrať aj v lete a tú oblasť, kde sa vyberá, tak chrániť potom.
1: Na akých častiach tela je to znamienko najnebezpečnejšie?
2: To je v podstate kdekoľvek. Veľmi často napríklad pri natieraní tými opaľovacími krémami ľudia zabúdajú na také miesta, ako sú uši, takže nezabúdať naozaj natierať aj tie ušné boltce, natierať aj oblasť za ušami, natierať si nohy, ruky, pretože to sú naozaj časti, napríklad chrbty rúk, sú časti, ktoré máme vystrčené stále, aj z oblečenia, keď máme aj dlhý rukav, takže toto si treba natierať stále.
1: Teraz veľmi letí biela farba a predsa, keď dáme opaľovací krém napríklad na krk, tak tie límce potom, čo sú zažltnuté, to ani nechcem vidieť. Čiže máte už skúsenosť s krémami, ktoré tak nezanechávajú žlté flaky na oblečení?
2: Áno, určite sú aj takéto krémy na trhu.

0: Takže treba si len popozerať, čo by človek potreboval, ale určite sú aj krémy, ktoré nenechávajú žlté fľaky.
1: Pre vás je aký faktor taký najschodnejší? 50+?
0: 50+ minimálne.
1: Mhm, aj na telo?
0: Áno, aj na telo, aj na tvár. Vôbec to nie je tak, že by ste sa neopálili, keď sa natriete tou 50-kou. Opálite sa, ale pomalšie, ale v podstate ono zdravé opálenie neexistuje.
1: Ďakujeme veľmi pekne, to sme chceli počuť takto počas leta. Rozprávame sa s lekárkou estetickej medicíny Evou Jarošovou a ešte aj budeme.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Často počúvame o pravidle dvoch prstov pri nanášaní SPF. Stačí to naozaj na tvár, krk aj dekolt? To sa pýtam lekárky estetickej medicíny Evky Jarošovej.
2: V podstate, pokiaľ je ten krém v tej krémovej forme, tak by malo stačiť na tie dva prsty. Treba si dávať pozor, pokiaľ je ten opaľovací krém v inej forme, napríklad vo forme peny, tak tam treba naozaj toho množstva dať trošku viac, nielen na tie dva prsty. Treba si to hlavne naozaj rovnomerne rozotrieť.
1: Aký je rozdiel medzi detskou a dospelou pokožkou?
2: Tak malé detičky by sa v podstate nemali vystavovať na slnko vôbec, úplne hovorím teraz o tých malých deťoch, napríklad do toho 1-2 rokov. Tá detská pokožka je určite náchylnejšia aj na tvorbu tých nových znamienok, takže naozaj tie deti nevystavovať tomu slnku. Existuje aj špeciálne oblečenie pre deti, ktoré ich dokáže ochrániť, takže dajú sa tie detičky naozaj ochrániť veľmi dobre v podstate na celom tele, aj bez použitia nejakého krému.
1: No a samozrejme na obed asi sa ísť naobedovať a nezostávať na pláži alebo niekde pri jazere, však trošku sa poschovávať, stále platí, že od 11. do 3. by sme sa nemali vystavovať slnku vôbec.
2: Presne tak, keď je to slnečko najsilnejšie, tak by sme na to slnko nemali ísť vôbec. Samozrejme, nie je to len o tom, že by sme sa mohli spáliť, ale hrozí tam aj úpal a takéto iné veci.
1: Mnohé ženy nosíme rôzne make-upy cez deň, sme napudrované, dobre, a teraz sme celý deň niekde, ja neviem, prechádzame sa po Amalfi a Capri, to je krásna predstava však, alebo no. Po Bardejove. Teda, ako si naniesť ten SPF faktor? Je to zdravé si na ten make-up dať opäť krém s UV faktorom?
2: Tak vždy by ste si mali dať ten UV faktor pod make-up. Mala by to byť vlastne posledný krok v tej skincare, ktorú dávate pred tým make-upom, takže určite pod make-up áno. Dnes existujú aj iné formy SPF-ka, nielen v krémovej forme, ale napríklad v spreji alebo dokonca v púdri. Takže sa dá aj zapudrovať tá pleť vlastne tým SPF-kom, dá sa takto reaplikovať, pretože v podstate zhruba každé 2 hodiny by ste si mali reaplikovať to SPF-ko. Na ten make-up je to zložitejšie, ale dá sa to aj takto.
1: Púder, vidíte, to je dobrý nápad. Ešte, že vás priniesli dobré vetry do štúdia. A pred dovolenkou chodia niektorí ľudia aj do solárií, aby si predpripravili pokožku. Je to dobrý nápad?
2: Určite to nie je dobrý nápad. Tá pleť sa nedá pripraviť na to opálenie a to opálenie z toho solária rozhodne nie je zdravé. Treba si dávať pozor aj na tie krémy, ktoré sa vo väčšine solárií predávajú ako nejaké urýchľovače toho opálenia. To sú krémy, ktoré vôbec nechránia pred tým UV žiarením, takže toto by som naozaj neodporúčala vôbec.
1: Takže solárko Čago Velo, zase sme vám spravili ďalšiu reklamu v rádiu, výborne. A nedávno som čítala v jednom časopise, ktorý sa zaoberá testami, že rozdiel medzi krémami 30 plus faktor a 50 plus faktor je naozaj v niektorých prípadoch veľmi minimálny. Tak je pravda, že tie lacnejšie krémy menej fungujú ako tie drahšie?
2: Ja by som asi úplne nešla priamo, takže čo je lacné, to je zlé, alebo čo je drahšie, to je dobré. Určite sa dajú kúpiť aj lacnejšie krémy s dobrým UV faktorom, ale stále by som sa držala tej 50-ky, pretože ten rozdiel medzi tou 30-kou a 50-kou tam skutočne je, takže prečo by sme mali používať niečo slabšie?
1: Dobre, dnes by som sa ešte veľmi rada rozprávala o estetických rôznych zákrokoch, lebo ste lekárka estetickej medicíny. Čo počas leta radšej nerobiť? Začneme tým a potom pôjdeme do ďalšieho vstupu.
2: To, čo sme načali, že neopaľovať sa nejako veľmi intenzívne, alebo ak áno, tak naozaj s tým vysokým SPF-kom. Dávať dobrý pozor aj na hydratáciu, pretože po lete potom naozaj tá pleť veľmi trpí a je celkom dehydratovaná, takže dá sa tá pleť pripraviť aj pred letom nejakou intenzívnou hydratáciou, či už pomocou nejakého skin boostru, kyselinky hyaluronovej alebo aj pomocou nejakej kvalitnej kozmetiky.
1: Aplikovať či neaplikovať kyselinu hyaluronovú pred dovolenkou alebo pichať či nepichať botox, aj o tom o chvíľu s lekárkou Evou Jarošovou. Rádio

0: ktorých sme prežívali prvé lásky. Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami. Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Na hodinách 12.28 pripravené sú krátke správy. Polícia upozorňuje verejnosť na zvýšené riziko tragických udalostí pri vodných plochách počas horúcich letných dní. Len za uplynulé 2 dni eviduje na území Bratislavského kraja 6 prípadov úmrtí vo vode. Noc zo soboty na nedeľu bola doteraz najteplejšia v Nemecku, keď v obci Kupšuc v blízkosti hranic s Českou republikou namerali rekordných 29,4 stupňa Celzia. Za tropickú noc sa považuje noc, počas ktorej teplota vzduchu neklesne pod 20 stupňov. Najlepším strelcom prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale je po skupinovej fáze Argentínčan Lionel Messi so 6 presnými zásahmi. V tímovej štatistike strelených góloch kráľuje Francúzsko s Nemeckom a Holandskom. Dnes bude opäť naďalej teplo, bude to celkom jasný deň a bude polooblačno. Na horách môže popoludne aj zapršať, najvyššia denná teplota sa vyšplhá až k 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33. Zafúka nám len slabší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: O pol jednej máme pre vás aj aktuálne informácie z našich ciest a začíname upozornením na D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom do Fričoviec, je na ceste nárazník, dávajte si tam veľký pozor. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Brnianskej smerom na Pražskú a namerajú vás aj v Rimavskej Sobote na Košickej smerom von z mesta. Od nás je to pre túto chvíľu z ciest všetko, ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
0: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Show na vlne s Didianou.
1: Aké zákroky či ošetrenia môžu aplikovať lekári estetickej medicíny pred letom? Aj to sa pýtam jednej z nich, doktorky Evy Jarošovej.
2: V podstate v rámci letných ošetrení robíme úplne všetko okrem IPL-ka a nejakých laserových ošetrení. To by sa nemali v lete robiť. Úplne normálne aplikujeme botox, aplikujeme kyselinu hyaluronovú, rôzne biostimulanty.
3: Čo je biostimulant?
2: Biostimulant je látka, ktorá vlastne sa vpravuje do pleti za účelom zvýšenia tvorby kolagénu, spevnenia pleti. Je to teraz veľmi populárne. Tých biostimulantov je celá rada od polikaprolaktonu, kyseliny polymliečnej, teraz veľmi populárne polinukleotidy, to sú také tie spermie z lososa.
3: Ježišmária. To kto na to prišiel, na spermie z lososa, že keď sa dajú, tuším, pod oči sa to dáva však?
2: Dá sa to dať aj do celej tváre. Veľmi populárne je to práve na to očné okolie, pretože tam to funguje veľmi pekne. Tam v podstate máme trošku obmedzený výber tých produktov, ktoré do toho očného okolia môžeme dať, a toto je práve jeden z tých, ktoré tam veľmi pekne funguje. Myslím, že to, že prišli na to Korejci.
3: A neviete, že či to boli lososi z farmy, alebo priamo z Norska?
2: Ťažko povedať.
3: Inak tá korejská kozmetika je v poslednom čase veľmi uznávaná. Súhlasíte?
2: Áno, určite je tam veľmi veľa produktov, z ktorých sa dajú povyberať naozaj veľmi kvalitné veci. Niektoré samozrejme nefungujú úplne tak na každého, alebo nesedia úplne na každý typ pleť. Treba brať do úvahy aj to, že vlastne tá korejská kozmetika je robená v podstate na úplne inú rasu, ako sme my, a takisto žijú aj v inom podnebnom pásme, takže nie je to úplne 100% pre nás, ale určite sa tam dajú povyberať veľmi kvalitné produkty.
3: Máme trošku iný typ pleti, samozrejme. Poďme sa venovať konkrétnym týmto vylepšeniam, napríklad tie botoxy a kyseliny hyaluronové. Čo sa zmenilo v podstate odvtedy, odkedy prišli na náš trh?
2: Myslím si, že tá estetická medicína sa mení v poslednej dobe veľmi výrazne. Už sa nepichajú také tie obrovské objemy, tie veľké líca alebo obrovské pery. Dnes už sa vraciame k tej prirodzenosti. Nesnažíme sa o dokonalosť, ale snažíme sa o prirodzenosť, aby sa každý ten človek na seba podobal. Takže pichajú sa naozaj už menšie množstva.
3: Ďakujeme pekne, že sa môžeme na seba podobať. Niektorí sa práve tomu chcú vyhnúť.
2: Áno, práve o tom to je, že by sa mali vyzdvihnúť tie pekné črty, ktoré každý ten človek má, pretože každý človek je svojím spôsobom pekný, a na tom estetickom lekárovi je, aby to na tom človeku videl, aby sa s ním o tom porozprával a aby vyzdvihli práve to, čo na tom človeku je pekné. Ak chce niečo potlačiť, samozrejme aj to sa dá, ale majme u toho taký zdravý rozum stále, hej, že nerobme naozaj z tých ľudí úplne iných ľudí.
3: Ako funguje tá kyselina hyaluronová?
2: V podstate zväčšuje objem. Čiže my, pokiaľ chceme niekde pridať toho objemu, tak tam tá kyselina hyaluronová je na mieste, ale naozaj v dobrom množstve a vhodne zvolený materiál, pretože nie je kyselina hyaluronová ako kyselina hyaluronová. Sú kvalitnejšie materiály, sú menej kvalitné materiály a záleží naozaj, čo sa pichne a do akej oblasti sa pichne.
3: Kam sa teda najčastejšie pichá?
2: Myslím si, že najčastejšie ako u nás na klinike do pier.
3: Na to zväčšenie alebo korigovanie objemu, áno?
2: Áno, na zväčšenie objemu, na hydratáciu tých pier je to vynikajúce, prípadne nejaké vyrovnanie asymetrie. To napríklad aj u mladších ľudí, ktorí nechcú úplne zväčšovať objem, ale majú asymetrickú peru, tak dá sa to tým veľmi pekne vyrovnať.
3: Od koľko rokov to zvyknete robiť?
2: V podstate od 18, keď už je ten človek schopný si podpísať informovaný súhlas.
3: Napríklad. A inak s maminou alebo s otcinom treba prísť, áno?
2: No, úplne by som nechodila pre to 18-kou asi, ale...
3: Výborne, aj toto je odporúčanie od lekárky estetickej medicíny Evky Jarošovej. O chvíľku sa porozprávame aj o mužských vychytávkach estetickej medicíny.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Muži chcú byť tiež pekní, nebudeme si klamať. Čo platí z estetickej medicíny pre mužov? Čo im odporúča Eva Jarošová, že by mali vyskúšať?
2: Muži sa u nás najčastejšie objavujú na botox, pretože u mužov väčšinou býva výraznejšia tam mračivka a výraznejšie vrásky v oblasti čela, takže už si tí muži niektorí zvykli na to, že to tam jednoducho nemusia mať. Veľmi v poslednej dobe nám stúpa počet mužov na plastické operácie viečok napríklad.
1: Áno, však netreba sa za to hanbiť, ak vás toho bolia oči, že nevidíte na pol oka, lebo tam máte viečko, tak treba sa jednoducho odhodlať. Muži často aj trpia vyšším potením, ako však, lebo dámy sa nepotia, tak sa pýtam na mužov. Čo s týmto problémom? Vieme, že bola jedna známa herečka, ktorej sa stalo to, že po aplikácii botoxu sa jej objavili nejaké veľmi nežiaduce účinky. Na čo si dať pozor?
2: Určite si dať pozor na výber lekára a pracoviska, kam ten človek ide. Určite by som si dávala pozor na to, aby ten botox aplikoval lekár, aby to napríklad nebola kozmetička alebo niekto, kto nie je erudovaný. Potom už v podstate naozaj sa len spolieha, že všetko dobre dopadne, ale väčšinou ako na to potenie to zaberá veľmi pekne, ten efekt vydrží pomerne dlho. Tí muži na to chodia aj z toho dôvodu, aby nemali naozaj také tie fľaky na tých košeliach, pretože nie je to úplne estetické.
1: Bolí vpichnutie injekcie mužov viac ako ženy?
2: Neviem, či bolí viac, ale vyvádzajú u toho viac.
1: To znamená, že veľa sa pýtajú, napríklad sú byť informovaní, to zase nie je zle, nie?
2: Určite áno, pred každou aplikáciou prebieha konzultácia, takže ja to s nimi do detailu naozaj preberiem a natierame všetkých anestetickým krémom, aby ich to nebolelo, ale aj napriek tomu veľakrát ja sa len priblížim s tou injekciou a tí muži už kričia, hej, takže...
1: Čo dokáže umrtviť anestetický krém?
2: Presne tú oblasť, kam sa to aplikuje. Ak ideme píchať celú tvár, tak sa aplikuje na celú tvár. Necháva sa minimálne tých 20 minút až pol hodinky. Väčšina tých anestetických krémov obsahuje lidokain v rôznom riedení, takže sú slabšie, sú silnejšie tieto krémy. Je to skôr naozaj pre komfort toho pacienta, ale aj pre môj komfort, aby ten pacient sa u toho cítil dobre, aby ho to nebolelo.
1: Stáva sa, že sa po tomto kréme aj niekto vyhádže?
2: Určite môže vzniknúť alergická reakcia na lidokain. Občas to už pacienti dopredu hlásia, že napríklad u zubára mali nejakú alergickú reakciu na injekciu a podobne. Pokiaľ je u nás prvýkrát, tak dostáva vlastne takú skúšku, že dáme trošku toho krému na predlaktie a čakáme, čo to urobí. Pokiaľ je to v poriadku, tak sa potom aplikuje na väčšiu oblasť.
1: Aké nežiadúce účinky môže mať nesprávne prevedené ošetrenie nejakým laikom, šarlatánom, sa nebojím povedať?
2: Tých nežiadúcich reakcií môže byť naozaj veľmi veľa, od akékoľvek alergické reakcie cez až ten najväčší strašiak nekrózu, čo je odumretie toho tkaniva, pokiaľ sa kyselinou hyaluronovou napichne cieva. Takže ja napríklad takmer vôbec neaplikujem kyselinu hyaluronovú do oblasti mračivky, aj keď veľa ľudí si to vyžaduje, pretože nie vždy potom botoxe sa tá mračivka úplne stráti. U aplikácie k tej kyseliny hyaluronovej napríklad do tej mračivky hrozí slepota, čo málo kto vie, takže až naozaj takéto celkom desivé veci sa môžu udiať. Ten lekár je naozaj školený na to, aby tie komplikácie rozpoznal, aby ich vedel včas zaliečiť, aby bol vybavený všetkými tými liečivami, ktoré treba, čo si myslím, že v tých kozmetických salónoch naozaj na to pripravení nie sú.
1: A napríklad botox alebo teda botulotoxín nemá takéto vedľajšie účinky do mračivky?
2: Botox do mračivky je veľmi super. Samozrejme, musí sa použiť v správnom riedení, v správnom dávkovaní, ale môže sa stať, že napríklad pri nesprávnej aplikácii do čela môže úplne spadnúť horné viečko. To je veľmi nepríjemný stav. Potom naozaj chodia tie ženy, alebo teda môže sa dostať aj u muža, tak chodia naozaj so spadnutým viečkom napríklad 2-3 mesiace. Je to veľmi vzácne. V podstate pri opatrnej aplikácii do tej správnej oblasti by sa to nemalo stať vôbec.
1: Hovorí Eva Jarošová, lekárka estetickej medicíny v Rádiu Vlna. Ešte si vás tú chvíľu necháme, pani doktorka. Bude aj rozhodne nerozhodný kvíz. Počúvam.

0: vlne s Didianou.
1: Je to strašná predstava, ale predstavte si, že máme už po lete. Rozprávam sa s Evou Jarošovou, lekárkou estetickej medicíny, aj o tom, teda čo práve po tom lete, čo sa týka estetickej medicíny, môžeme korigovať. Napríklad stali sa nám rôzne pigmentové nežiaduce škvrny vo veľkosti mexického dolaru, jak to bolo v limonádovom len. Čo s tým?
2: Pigmentové škvrny sú veľmi častý prejav po lete. Nie je to len tým, že by sa tí ľudia nenatierali, niektorí aj napriek tomu, že sa natierajú krémom s vysokým faktorom, tak aj napriek tomu sa im tie pigmentové škvrny vytvoria. Samozrejme, treba zhodnotiť, aká tá pigmentová škvrna je, v akom rozsahu, aká je hlboká a potom podľa toho vlastne zvoliť nejaké prístrojové ošetrenie. U nás na klinike používame IPL, to je intenzívne pulzné svetlo. Väčšinou už po 2-3 sedeniach toho IPL-ka tie pigmentové škvrny blednú, naozaj môžu až úplne vymiznúť, takže po tom lete máme čo robiť s tými pigmentovými škvrnami.
1: Ako sa starať o pigmentovú škvrnu, čo sa týka krémov, pretože niektoré obsahujú bielidlá a vy ste za tie bielidlá alebo skôr proti, lebo aj na tie bielidlá boli rôzne alergické reakcie.
2: Ja nie som úplne zástancom takýchto agresívnych vecí, naozaj už takéto liečby by mal sledovať, mal by byť ten človek sledovaný dermatologom, ale z takých tých vecí, ktoré si môžete kúpiť normálne voľne niekde v drogerii alebo na internete, tak určite prípravky s kyselinou azaleovou, prípravky s kyselinou tranexamovou, tie sú výborné na pigmentové škvrny.
1: A chemické peelingy, to je ďalšia kapitola, ktoré vraj pomáhajú k tomu, aby sme sa zbavili pigmentových škvrn, ale napríklad aj rôznych nerovností pleti. Áno alebo nie, ste za, proti?
2: Ja som zástancom chemických peelingov. Samozrejme, treba zvoliť ten správny, lebo zasa nie je chemický peeling ako chemický peeling, takže určite treba zvoliť ten správny a je to veľmi dobrá pomoc.
1: Dobre, takže dajme si také záverečné zhrnutie o starostlivosti pleti po lete.
2: Tá pleť po lete väčšinou je veľmi dehydratovaná, takže treba ju dôkladne hydratovať, nielen nejakými sérami, krémami, ale častokrát nám chodia na skin boostre, takže aplikujeme vlastne kyselinu hyaluronovú pomocou prístroja, ktorý sa volá Vitalinektor, je to taká mikroihličková pištoľ, ktorou sa tá kyselina hyaluronová vpraví do pleti. Ja hovorím teda našim pacientom, že tá pleť sa naozaj napije zvnútra.
1: Treba hydratovať, to sme počuli. A pani doktorka, dajme si aj rozhodne nerozhodný kvíz. Je lepšie mať zbytočne veľkú hornú alebo dolnú peru?
2: Ani jednu.
1: Prečo? Už nie sú veľké pery v móde, alebo čo?
2: Nie, nie je to v móde. Ten pomer by mal byť taký, že tá horná pera by mala byť o niečo menšia ako dolná, ale záleží to naozaj na proporciách celej tej tváre, takže je to veľmi individuálne.
1: Lepšie sa dá odstrániť tá zbytočne veľká pera alebo pery, alebo napríklad tetovanie.
2: Ja si myslím, že lepšie sa dá odstrániť tá pera, dá sa to rozpustiť hyalázou, taký kyselina hyaluronová.
1: Čiže dá sa to? Dá sa to. Naraz, alebo áno. Postupne sa to rozpúšťa?
2: Väčšinou to teda nie je na jedno sedenie. Väčšinou to treba opakovať, aby sa tá kyselina hyaluronová úplne rozpustila a potom sa môže aplikovať na novo.
1: Ak je pod mrakom, neopálime sa. Mýtus alebo fakt?
2: Mýtus.
1: Ak použijem SPF 50, telo si nevyrobí žiadny vitamín D.
2: Mýtus.
1: UV žiarenie nehreje a prejde aj cez mraky.
2: Fakt.
1: Radšej mača alebo mačka?
2: Mača.
1: Obed s rádiom vlna, radšej pod mrakom alebo rádio vlna s obedom na slniečku?
2: Rádio vlna s obedom na slniečku.
1: Múdro lekárky estetickej medicíny na záver?
2: Najlepší zákrok nie je ten, ktorý poznajú všetci už zďaleka, ale ten, pri ktorom sa budete pri pohľade do zrkadla na seba usmievať.
1: Ó, to je krásne. Ďakujem veľmi pekne. Hostkou Talkshow na vlne bola Eva Jarošová.
2: Ďakujem pekne.
0: Talkshow na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcast.

0: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Oldies Party. Rádia Vlna.
2: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.

0: kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Bolo 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia vyzýva ľudí na maximálnu opatrnosť pri kúpaní a pobyte pri vode. Belgicko od júla zvýši pokuty za dopravné priestupky. Dnes bude jasno až polooblačno, teploty sa vyšplhajú aj do 40. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Polícia vyzýva ľudí na maximálnu opatrnosť pri kúpaní a pobyte pri vode. Odporúča neskákať do neznámej vody, nepodceňovať náhle zmeny jej teploty a vyhýbať sa alkoholu. Pri plávaní na jazerách či riekach radi používať plávacie bojky. Deti by zároveň nemali zostať pri vode ani na chvíľu bez dozoru. Pri podozrení na úpal treba človeka presunúť do tieňa, uvoľniť mu oblečenie a postupne ho ochladzovať vlažnou vodou. Ak je privedomý, mal by príjmať tekutiny po malých dúškoch a oddychovať. Záchranári upozorňujú, že pri bezvedomí, zmetenosti, krčoch, opakovanom vracaní alebo vysokej teplote je potrebné okamžite volať linku 155. Slovenský Červený kríž zdôraznil, že ochladzovanie skolabovaného musí byť postupné. Pomaly chladte najprv končatiny, potom trup a hlavu. Skolabovanému človeku sa nemá dávať ľadový nápoj. Počas horúčav netreba podceňovať príznaky ako silný smet, malátnosť, bolesť hlavy či problémy s dýchaním. Belgicko od júla zvýši pokuty za dopravné priestupky o 10%. Vyššie sankcie sa dotknú prekročenia rýchlosti, nepoužitia bezpečnostného pásu, používania mobilu za volantom aj jazdy pod vplyvom alkoholu. Vodiči prichytení pod vplyvom alkoholu dostanú navyše 12-hodinový zákaz šoférovania. Belgická polícia vlani zaznamenala viac ako 10 miliónov dopravných priestupkov. A pokračujeme aj športom. Majstrovstvá sveta vo futbale ukončili skupinovú fázu, z ktorej postúpilo do 16 finále 32 tímov. Medzi najväčšie prekvapenie patria Kapverdy, Egypt, Bosna a Hercegovina, Kongo, Juhoafrická republika a Kanada. Všetci hlavní favoriti vrátane obhajcu titulu Argentíny si postup bez problémov zabezpečili. Vyraďovacia fáza sa začne dnes a finále je na programe 19. júla. Dnes bude aj naďalej veľmi teplo. Bude jasný deň a bude aj polooblačno. Na horách môže popoludne aj sprchnúť a najvyššia denná teplota sa vyšplhá až k 40, na Orave pod Tatrami okolo 33 stupňov. Zafúka len slabší vietor.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 13. pozdravujeme aj vodičov na ceste a začneme upozornením na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Smižany. Sa pod vplyvom tepla roztiahli koľaje a železničné priecestie je tam neprejazné. Obidete ho po okolitých uliciach. Máme nahlásenú nehodu za Banskou Belou v smere do Banskej Štiavnice, tam sa zrazili dve autá. A radar máme nahlásený v Bratislave na Brnianskej smerom na Pražsku a tiež v Rimavskej Sobote na Košickej smerom von z mesta. Od nás je to z ciest všetko, ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne s Martinou.
4: Áno, som tu po 13. nedeľnej popoludnie. Rozbehneme spoločne, aj keď neviem, či práve slovíčko rozbehneme, je to pravé a vyjadrujúce to, ako je človek aktívny v takomto počasí, ale zase robíme, čo vieme, nie pijeme veľa vody, ochladzujeme sa zvnútra, zvonka a keď sme nútení náhodou výjsť na ulicu, tak si hľadáme stranu chodníka, kde je tieň. Presne týmto štýlom som aj ja prišla do rádia a teším sa, že som tu aj v klimatizovanom prostredí. prežíme tieto extrémy v zdraví, to si budeme želať aj počas celého popoludnia a na programe je samozrejme výborná muzika, ktorá je nachystaná aj do tohto nedeľného popoludnia. Vítajme.

0: Počasie vás neodrádza ozývať sa pravidelne do vlny a pozdravovať, a to sa veľmi teším aj takto v nedeľu popoludní. To urobil Majo a Ivan, ktorí by chceli nejakou letnou retro pesničkou potešiť všetkých záchranárov, hasičov, policajtov, ktorí musia pracovať v tomto teple. Takúto som našla pre potešenie víkendové Bell Stars a Aiko Aiko už o chvíľu na vlne aj John Paul Young, Love is in the air. Láska je vo vzduchu, no tiež by bola aspoň z polovice taká horúca ako ten vzduch. Toto si budeme hrať na príjemné ochladzovanie s Rádiom Vlna už o chvíľu.
1: Počúvate Víkend na vlne s Martinou Záchenskou.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

90. Aj Connells 74-75 z rádia Vlna 5 minút pred pol druhou. No či chceme alebo nie, počasie je aktuálne témou číslo 1 a nie len v médiách, ale je témou tých obyčajných bežných rozhovorov medzi ľuďmi. A je to asi preto, že prežívame niečo, kde sa dá použiť určite slovíčko extrémne. Toto počasie rozhodne extrémne je. Aj meteorológovia sledujú, či sa stane to, čo predpokladajú, že bude prekonaný aj ten absolútny rekord na Slovensku z roku 2007, keď v Hurbanove 20. júla namerali 40,3 stupňa. No a teda, že táto hranica bude prekonaná, nie je nereálne, práve naopak je to veľmi pravdepodobné. Či už dnes popoludní, alebo zajtra, lebo tie horúčavy majú povoliť až počas nasledujúceho týždňa. No a počas toho dnešného horúceho popoludnia by sme, navrhujeme, mohli vzdať hold vám, čo na tom slnku sa zdržiavať musíte. Alebo aj chcete. Ale pozor, nie je to pri bazéne, pri nejakej činnosti, kde ste niekde na lehátku v tieni, ale bude to na slnku pri nejakej manuálnej činnosti. Či už na tom slnku makáte dobrovoľne, alebo menej dobrovoľne, tak chceme o vás vedieť. Budeme hľadať takého hrdinu dnešného popoludnia. Zoberte si pokojne do ruky telefón a ozvite sa, napíšte na 0908 704 704. Rada vám niečo pekné pošlem z rádia Vlna. No a do druhej ruky samozrejme fľašu s vodou. Lebo nesmie sa zabúdať ani na ten pitný režim.

0: slnko. Od nás počúvate hity overené časom neustále aj počas víkendu, v nedeľu popoludní. No a spravodajskú štafetu prebral po našej Valmíre aj Andrej, bude sledovať všetky aktuálne informácie, ako sa vám darí aj na slovenských cestách, počasí a všetko podstatné od nás z Vlny o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Bolo pol druhej, začínajú sa krátke správy. Premiér Robert Fico pripustil výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Stane sa tak v prípade, že sa Taraba nedohodne so stranou SNS, ktorá ho na rezort nominovala. Vo Francúzsku si vlna horúčav vyžiadala už najmenej 74 utopených. Väčšina ľudí sa utopila mimo strážených kúpalísk. Úrady zároveň varujú, že extrémne teploty môžu celkový počet úmrtí ešte zvýšiť. Plavkyňa Marit Stenbergenová vytvorila nový svetový rekord na 100 metrov voľným spôsobom. Holandianka je zároveň úradujúcou majsterkou sveta v tejto disciplíne. Čaká nás tropická noc, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov na väčšine Slovenska. Zajtra však bude opäť horúco, najvyššia denná teplota vystupí na 35 až 40 stupňov. Počas dňa sa miestami zväčší oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Krátko po pol druhej z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Začíname upozornením. Za Handlovou smerom do Žiaru nad Hronom je na ceste spadnutý konár. Nehoda sa stala za Banskou Belou smerom do Banskej Štiavnice. Zrazili sa tam dve autá a radary merajú na D1 za Trenčínom smerom do Dubnice nad Váhom a tiež v Banskej Bystrici na Starohorskej obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

0: zostávaš, aj keď chceš ísť preč, sa spieva v pesničke od Elánu Fangogovo Ucho, takto o 13.42 ste ju počúvali. No niekto zostáva, niekto sa vyberie na tie cesty. A ďalší veľký slovenský hit mám v pláne ešte do 14. odohrať počas tohto nedeľného popoludnia. Aj Frankie Goes to Hollywood to budú, ktorí podporia ten víkendový relax skladbou Relax už o chvíľu.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.

0: Posledná júnová nedeľa vyšla na 28. jún. Počúvate Rádio Vlna, v kalendári dnes meno Beata. Čiže všetky Beatky, len to najlepšie, želáme z Rádia Vlna. A niektoré spomíname aj konkrétnejšie, lebo Monika napísala, že by chcela pozdraviť svoju milovanú maminku Beatku, ktorá má dnes meniny. Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky. Vraj, ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Ľúbime ťa. Pozdrav posiela dcéra Monika s manželom Petrom. A aj s manželom Jankom je mamina vraj veľmi verná poslucháčka Rádia Vlna, tak o to srdečnejšie pozdravy posielame dnes pre Beatku aj my. Prišla aj takáto prosba zahrať pesničku pre moju lásku Aťku na Oravu, nejakú na schladenie. Tak keď už aj človek na Orave potrebuje schladiť, to je už naozaj čo povedať. Zuzka píše, že je momentálne v Nemecku, teploty od stredy nám už stúpajú na 41 stupňov v tieni, popri tom pracujem v pekárni, topím sa vo vlastnej šťave. Tak to je takisto veľký obdiv, ktorý si zaslúži v podstate aj vy ostatní, lebo som vám dávala možnosť buď povedať o sebe alebo o ostatných, ktorí na tom horúcom slnku, či už dobrovoľne alebo nie, musia aj napriek teplotám a aj napriek tomu, že je nedeľa, makať. No, vodiči autobusov to majú vraj teraz veľmi ťažké, klímy nestíhajú, prišla SMS-ka, s tým sa nedá nesúhlasiť. A ozvali sa aj chlapci Marian a Joško, vraj, čo by človek nerobil, keď môže, slniečko svieti, zima nie je. Takýto prístup zvolili, poslali aj fotku, pri chatke robili kamenný múrik, vraj 13 miešačiek betónu, rukavice, pitný režim a samozrejme dohľad našich žien. To je výborná voľba a kombinácia, chlapci, pitný režim a dohľad žien, to vždy musí byť. Takže verím, že ste to dokončili všetko, prípadne budete pokračovať nad ránom, keď bude lepšie počasie. A ešte Lucka?
1: My sme asi absolútni rekordmani v tomto teple, keď robíme zámkovú dlažbu. Takže pozdravujeme a ideme sa potiť ďalej.
0: Aj, no Lucka, verím, že aj vy teda dodržiavate ten pravidelný pitný režim, ale dohliadaš, verím, ale asi dáš aj tú ruku k dielu pri tej zámkovej dlažbe. Pozdravujeme aj vás, teda čo robíte niečo na tomto priamom slnku, a ak máte ešte sílu, energiu, tak pokojne sa pochváľte seba alebo niekoho, kto maká ešte s vami. 0908 704 704.

0: Počúvate hity overené časom na vlne a budú aj po 14. hneď po správach s Andrejom.
1: Bolo 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Levoči sa začína hlavný pútnický týždeň. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele naďalej rastie. Čaká nás tropická noc, zajtra teploty stúpnú do 40 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Minister financií Ladislav Kamenický označil za prioritu schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027. Podľa neho nie je podstatné, či ho parlament schváli v septembri alebo neskôr. Dôležité je, aby prešiel. Dodal, že s koaličnými partnermi chce rokovať čo najskôr. Pripustil aj zrušenie transakčnej dane, ale len v prípade, ak sa podarí nájsť náhradu za výpadok približne 450 miliónov eur. Rokovania sa budú týkať aj pomoci s cenami energií. Peniaze na ňu chce štát nájsť úsporami v rozpočte. Kamenický chce zároveň zabrániť spájaniu hlasovania o rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde. Na Marianskej hore v Levoči sa začína hlavný pútnický týždeň. Organizátori očakávajú 100 tisíce veriacich. Vyvrcholením púte má byť slávnostná omša, ktorú bude celebrovať latinský patriarcha Jeruzalema. Tohtoročná púť sa koná pri príležitosti 250. výročia založenia spišskej diecézy. Prešovský kraj v súvislosti s očakávaným náporom pútnikov posilní autobusovú dopravu z Levoče na Mariánsku horu. Počas budúceho víkendu bude však platiť osobitný dopravný režim. Vjazd aut bude výrazne obmedzený a regionálne autobusové spojenia na Mariánsku horu premávať nebudú. Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac než 1400. Viac ako 3000 ľudí utrpelo zranenia a ďalších 3000 prišlo o svoje domovy. Do záchranných prác sa zapojilo už vyše 1600 záchranárov zo zahraničia. Predbežné odhady hovoria o materiálnych škodách vo výške viac než 6,5 miliardy dolárov. Zemetrasenia zároveň zasiahli takmer 7 miliónov obyvateľov krajín. Humanitárne organizácie upozorňujú, že nezvestných je stále viac než 55 tisíc ľudí a šanca na nájdenie preživších sa s pribúdajúcim časom znižuje. 10 tisíc ľudí sa zúčastnilo na pochode Pride v Budapešti. Išlo o prvý ročník po zmene vlády a odchode Viktora Orbána z funkcie premiéra. Účastníci hovorili o uvoľnenejšej atmosfére, hoci upozorňujú, že postavenie LGBTQ+ komunity zaostáva naďalej zložité. Predchádzajúca vláda Viktora Orbána prijalo viacero opatrení namierených proti tejto komunite. Patril medzi ne aj zákaz zhromaždení propagujúcich homosexualitu. Nový premiér Peter Maďar zatiaľ túto legislatívu nezrušil, no pripustil, že o jej budúcnosti sa bude ešte diskutovať. Čaká nás tropická noc, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov na väčšine Slovenska. Zajtra bude ale opäť horúco, najvyššia denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov. Počas dňa sa miestami zväčší oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Za Handlovou smerom do Žiaru nad Hronom je na ceste spadnutý konár. Dajte si tam pozor. Opatrnosť zvýšte aj za Banskou Belou smerom do Banskej Štiavnice. Zrazili sa tam dve autá. Radary merajú na D1 za Trenčínom smerom do Dubnice nad Váhom a tiež v Banskej Bystrici na Starohorskej obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Martinou.
0: Nedeľa pokračuje po 14. No a tá dnešná nedeľa je aj takým špeciálnym dňom, dňom srdečného objatia. Tak, keď máte náhodou teraz niekoho veľmi blízko, koho máte naozaj veľmi radi, tak by sme mu mali teda venovať to klasické fyzické objatie, trošku asi spotené, ale keď nám je niekto veľmi blízky, tak to asi prekážať nebudem. No a ja tak na diaľku posielam veľa objatia v podobe fantastickej muziky, ktorá je nachystaná aj takto po 14. Začíname s týmom.

0: stať v pohode a v pokoji odsýpa toto nedelné popoludne s nami z rádiom Vlna s výbornými hitmi. Už je 14.14 na hodinkách. Pardon, ešte len 14.14. Čo sa týka víkendových dní, tak to určite platí. Aba a Gimme Gimme Gimme, toto si zahráme ešte do pol tretej a takým hudobným lákadlom budú aj Police. Every breath you take. O chvíľu.
1: Víkend na vlne s Martinou Záchenskou.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.

0: teploty nám na Slovensku stúpajú k 40 stupňom, čo sme teda len málo kedy možno zažili a naozaj zažijeme teplotný rekord, ktorý zdá sa, aspoň teda tiež podľa meteorologov, bude asi prekonaný buď dnes alebo zajtra. A dnes takto v nedeľu popoludní vzdávame hold všetkým, ktorí sú na priamom slnku a prípadne musia nejakým spôsobom aj makať, niečo si odpracovať, lebo aj takí sú aj napriek tomu, že máme nedeľu. A dávala som vám tú možnosť a na 0908 704 704 napísal aj Peťo z Turčianskej Štiavničky, že by chcel dať zahrať pesničku dobrovoľníkom z dediny, ktorí akurát teraz opravujú strechu Ondrejkovi, ktorému zhorela strecha. Menovite Flexovi, bratovi Stankovi a ostatným chlapcom. Klobúk dole, chlapci, napísal Peťo. Naozaj, veľký hold vzdávame aj týmto chlapcom, ktorí teda pomáhajú a navyše v takomto horúcom počasí. Pokračuje aj Miro.
1: Ahojte, tu je vás poslucháč Miro z Popradu. Chcem týmto pozdraviť svoju kolegyňu Dominiku, s ktorou už od piatku v týchto horúčavách zvádzame kruté boje v kuchyni, v Poprade, v bar klube.
0: Áno, aj v kuchyni sa musí makať a pracovať, aby ostatní hostia mali čo jesť a mali teplé jedlo na tanieri. Keď chcú, tak vás pozdravujeme do tej kuchyne. A ešte Ľuboš a jeho správa.
2: Ja by som chcel zdať hold všetkým našim dievčatám, ktoré sa počas víkendu zúčastnili na svetovom pohári a FIS pretekoch v lyžovaní na tráve, kedy v týchto teplotách, aké sú dneska, teda počas celého víkendu, museli byť oblečené v kombinézach, v prilbách, absolvovať preteky, vydať zo seba prakticky maximum. A včerajší a dnešný deň sme mali, dá sa povedať, taký celodenný od rána výpek. Nemali sme sa deskovať poriadne, takže hold všetkým, ktorí to zvládli. Ďakujeme samozrejme aj usporiadateľom a čo je potešujúce zo včerajšieho svetového pohára, nesieme na Slovensko aj tretie miesto v podaní Nikol Fričovej, ktorá to pre nás vybojovala. Takže pozdravujeme na Slovensko a pokračujeme ďalej na sever v Čiech, kde nás zase pondelok, útorok, streda čakajú ďalšie preteky, takže držte palce a všetko dobré.
0: No všetko dobré, hlavne dievčatám, šikovným lyžiarkám na tráve. Blahoželáme k tretiemu miestu a držíme palce samozrejme aj v ďalších súťažiach. Nech sa vám darí. Pozdravujeme aj teba, Ľuboš, aj tvoje dievčatá. 0908 704 704. Naďalej sme na tomto SMS-kovom čísle, WhatsAppovskom čísle. Všetko funguje, aj keď je teplo. Ozvite sa.

0: hit ešte zo 79. Postarali sa o ňu ABBA. Z Rádia Vlna ďalšie hity overené časom aj po pol tretie, ale teraz už sú na rade aktuálne informácie, ktoré dostávajú priestor spolu s Andrejom.
1: Pol tretej pripravené sú krátke správy. V Bratislavskom jazere Dražďak našli telo 86-ročného muža bez známok života. Polícia vyzýva verejnosť, aby pri kúpaní nepreceňovala svoje sily a vyhýbala sa nadmernému požívaniu alkoholu. Pri páde malého lietadla na severovýchode Francúzska zahynulo 11 ľudí. O život prišiel pilot a aj všetkých 10 pasažierov, ktorí boli podľa úradov parašutisti. Slovenské hokejbalistky obsadili na majstrovstvách sveta v Ostrave štvrté miesto. V zápase o bronz prehrali s Kanadou 1-7. Majsterkami sveta sa stali reprezentantky Spojených štátov, ktoré vo finále zdolali domáce Česko 1-0. Čaká nás tropická noc, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov na väčšine Slovenska. Zajtra bude ale opäť horúco, najvyššia denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov. Počas dňa sa miestami zväčší aj oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite v Hurbanove na Komárňanskej smerom na Novozámocku a radary merajú v Tvoni smerom do Zlatnej na Ostrove a na vjazde do Sečoviec z Hriadok. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Tento hit Backstreet Boys Quit Playing Games With My Heart 28. júna na Beátku pozdravujeme. A Beátku zároveň aj hráme Dubasovú dievča z reklamy aj našej kamarátke. No verím, že ju tak teda môžeme nazývať. Beatke Dubasovej všetko najlepšie želáme z Rádia Vlna. Aj si ju teda zahráme ešte do 15. Spolu s pozdravom pre ďalšiu Beatku, ktorá sa presťahovala vraj do New Yorku a chcela by jej zablahoželať Gabika, ktorá na ňu dnes myslí. Tak všetko najlepšie a Roxette k tomu už o chvíľu.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
3: Počúvate

0: vám znie Rádio Vlna, hity overené časom. A na zajtrajšie ráno s vami sa určite teší aj naša ranná dvojka Dominika s Martinom. A ak ide o rubriku na pracovnej vlne, tak sú naši dvaja kolegovci naozaj vďační za každý rozhovor s vami. Aj za ten, na ktorý sa nimi nechala prehovoriť advokátka Euka. Euka, tá robí civilné právo. A robí ho preto, lebo rada pomáha.
1: Zastupujem ľudí, väčšinou mužov, paradoxne, pri rozvodoch, pri riešení výživného, škodové udalosti a vymáhanie neuhradenej časti z PZP väčšinou od poisťovní, lebo zabúdajú doplácať. Pripomienkujem rôzne dokumenty, dedické konanie, rozdelenie majetku, pretože vždy sa nevedia dohodnúť. To tak býva. Takže civil.
2: No my sme sa práve v tomto momente rozhodli, že budeš naša dobrá kamarátka. Lebo tak budeme ťa určite raz potrebovať. Áno.
0: No tak vždy to tak bolo a pravdepodobne vždy to tak aj bude, že každý kontakt sa nám v živote raz môže zísť. A je sympatické, že napriek tomu, že advokátka Euka má veľmi dôležitú a náročnú spoločenskú úlohu, v práci zažíva aj veselé chvíľky.
1: Som teda zastupovala muža pri rozvode a ona sa nechcela rozviesť. Tak jednou z vecí, ktorú súd skúma, je, že či sa intimne spolu stýkajú, respektíve si sa mal opýtať ten súd na to.
2: Áno.
1: No a ona to vymyslela tak, že teda ten muž spal v obývačke a ona prišla s malým vysavačom a urobila mu cucklak na krku.
3: Aby dokázala, že sa intimne stýkajú.
1: A na súde teda povedala, že pozrite sa, on má na krku flak, to je odo mňa.
4: No, pekne.
1: A súdkyňa sa ma pýta, lebo to bolo z druhej strany, že teda, že má váš klient červený flak na krku. Hovorím, áno, má, hovorím, ale ja k nemu prišiel. A keď som teda povedala, ako k tomu prišiel, tak viem, že vtedy kolizného skoro vyzulo.
0: Takže aj takéto veselé chvíľky môžu zažívať aj naši ranní kolegovci po rozhovore s vami na pracovnej vlne. Ak sa chcete pochváliť svojou prácou aj to, že tam chodíte radi, tak pokojne sa ozvite sem do vlny na 0908 704 704.

0: To slniečko nám ospevujú aj páni z Beatles ešte zo 69. Here Comes the Sun z Rádia Vlna. Takéto výborné hity overené časom. A ďalšie nachystané do hodinovky v nedeľu popoludní po 15. Ale teraz sú už nachystaní aj Andrej s aktuálnymi správami.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na letisku môžu vzniknúť dlhšie čakacie doby. Rusko blokuje účty cudzincom. Čaká nás tropická noc, zajtra teploty stúpnú do 40 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Počet cestujúcich na bratislavskom letisku výrazne vzrástol. Polícia preto vyzýva ľudí, aby na letisko prichádzali s dostatočným predstihom, pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
3: Súčasná infraštruktúra letiska a počet vybavovacích miest pre výkon hraničnej kontroly nepostačuje na zabezpečenie úplne plynulého priechodu v čase leteckej špičky.
1: Polícia upozorňuje, že pri letoch, najmä mimo Schengenu, môžu vzniknúť dlhšie čakacie doby na hraničnej kontrole. Cestujúcim odporúča mať pripravené cestovné doklady a riadiť sa pokynmi policajtov či letiskového personálu. Hraničné kontroly sa vykonávajú podľa pravidiel Európskej únie a ich priebeh nie je možné urýchliť. Slovensko sa podľa premiéra Roberta Fica nechce zapojiť do vojnových pôžičiek na podporu Ukrajiny. Pred júlovým samitom NATO vyhlásil, že slovenská delegácia na ich schválenie nedostane mandát. Fico zopakoval, že Slovensko podporuje dialog a nie vojenské riešenia konfliktu. Dodal, že krajina nebude financovať vojenské výdavky Ukrajiny. Ruské banky začali blokovať prístup k účtom a vkladom občanov z tzv. Nepriateľských krajín. Opatrenie vychádza z nového dekrétu prezidenta Putina, ktorý rozšíril obmedzenia na bankové vklady. Niektoré banky podľa médií zmrazili všetky finančné prostriedky, iné obmedzili len časť účtov. Ruská centrálna banka uviedla, že v prípade potreby vydá k novým pravidlám ďalšie usmernenia. Na zozname nepriateľských krajín je približne 50 štátov, vrátane členských krajín Európskej únie, Spojených štátov či Kanady. Iracké bezpečnostné zložky zadržali pri nočnej razii v Bagdade viacerých politikov podozrivých z korupcie. Podľa médií ide o 7 ľudí vrátane 5 poslancov. Operácia sa uskutočnila v prísne stráženej zelenej zóne v centre Bagdádu. Podľa bezpečnostných zdrojov vyšetrovanie súvisí nielen s korupciou, ale aj s financovaním ozbrojených skupín podporovaných Iránom a pašovaním iránskej ropy. A pokračujeme športom. Kluby NHL si na tohtoročnom drafte vybrali 8 slovenských hokejistov. Je to najlepší slovenský výsledok od roku 2023. Najvyššie sa umiestnilo obranca Adam Golier, ktorého si zo 49. miesta v druhom kole vybral klub Los Angeles Kings. Najviac draftovaných hráčov bolo tradične z Kanady. Nasledovali Spojené štáty, Rusko, Švédsko a Česko s Fínskom. Jednotkou draftu sa stal kanadský útočník Gavin McKenna, ktorého si vybralo Toronto. Čaká nás tropická noc, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov na väčšine Slovenska. Zajtra bude ale opäť horúco, najvyššia denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov. Počas dňa sa miestami zväčší aj oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 15. z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec. Zrazili sa tam dve osobné autá. Úsek hlásite ako neprijazdný. Radary merajú aj v Tôni smerom do Zlatnej na Ostrove a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prináša Čajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne s Martinou.
0: Pozdrav do vlny sme dostali aj od Jana z Dunajskej Lužnej. U neho nedeľa, ako sa patrí, letná nedeľa, oddychuje pri bazéne. A tak trošku ironicky pripísal, že pozdravujem ľudí, čo za teplotami cestujú lietadlom na dovolenku. No, Janka, možno cestujú za priateľnejšími teplotami, ako ich máme teraz na Slovensku. Lebo som pozerala, že v niektorých chorvátskych destináciách sú teploty nižšie ako u nás. Navyše tam majú more, majú tam tieň pod stromom. Ale teda verím, že tá dovolenková atmoška sa dá pokojne vytvoriť aj doma. Navyše pri takýchto fantastických hitoch, ktoré posielame aj z vlny.

0: ďakujeme za to, že sa môžeme nachádzať v klimatizovanom prostredí. Určite, keď je vonku 38-40 stupňov, tak je to naozaj veľmi, veľmi potrebné. A to známe pravidlo 5 až 7 stupňov teplotného rozdielu medzi vonkajškom a nastavenou klímou asi poznáme, len čo robiť, keď je vonku 40. Či si nastaviť tú klímu na 35, tak to by bolo asi zbytočné. Vraj, v tom prípade môže byť tá vnútorná teplota 25 až 27. Možno taká malá rada od odborníkov. A možno aj nehýbať sa viac, ako je potrebné. Ale keď sa nedá, tak sa nedá, lebo my tak svižne budeme hrať aj naďalej do pol štvrtej, aj Redneck, aj Banana Rama a Venus. Tak verím, že vyhovuje tá muzika, ktorá bude od nás a z vlny do pol štvrtej.
1: Počúvate Víkend na vlne s Martinou.
2: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
3: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby, Vix Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
4: Plánujete dovolenku? Vyskúšajte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke. Kým si budete vyberať z najnovších modelov či overených jazdených vozidiel, technici skontrolujú vaše staré auto. To môžete použiť ako protiúčet na nákup nového vozidla. Samozrejmosťou je výhodné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke a užite si leto bez starostí s Toyotou.

Snad sem to zavinil ja z Rádia Vlna. No a toho vinníka hľadajú aj v Amerike, lebo majstrovstvá sveta vo futbale sú v plnom prúde. Navyše diváci a fanúšikovia nemajú o gólové zážitky núdzu, lebo po 60 odohraných dueloch je priemer gólov na stretnutiach 3 góly každého stretnutia. No a čo je za tým? Vraj aj lopta, ktorá sa horšie chytá brankárom. Ľudia chcú vidieť góly a tak lopty vytvárajú tak, aby ich padalo veľa. Toto povedal bývalý brankár Kasper Schmeichel. Problém je vraj, že lopta zložená zo 4 plátov a nie je na nej žiadny šev, čiže žiadne švy nemá tá lopta a táto kombinácia vraj aj do toho rôzneho počasia, hustota vzduchu, lopta sa menej točí a lieta rýchlejšie, tak nemajú teda šancu tí brankári ju chytiť, prípadne oveľa horšie. A k tejto hypotéze sa pridali inak aj ďalší brankári a tvrdia, že lopta sa v zápase párkrát nespravila tak, ako by v danej situácii čakali. Tak či už je táto kritika o šmýkajúcej sa lopte opravdená, alebo nie, teraz sa už asi s tým nič ani neurobí a tak si v Amerike najskôr tých diváci gólov užijú viac aj z diaľky, aj pri televíznych obrazovkách.

0: Hovorí na časom aj o pol štvrtej. Sledujeme aj ten vývoj počasia, toho nášho rekordného počasia, a nielen o tom v krátkych správach. Andrej, o chvíľu.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Niektorí už majú víkend poriadne predĺžený, či si zaslúžia. Pani Tadíková, žena, ktorej hudobná kariéra trvá viac ako 60 rokov. Toto je tá žena. Ale áno, zlatá slávica z roku 1965, Helena Vondráčková, dnes oslavuje 79 rokov a nebojím sa povedať ten vek, pretože vyzerá stále fantasticky. Vraj vstáva najneskôr o 8 ráno, bez ohľadu na to, akú dlhú mala noc. Nacvičil si to ten Rudy, vieš, aby to celé zahral tých svojich 30 sekúnd slávy, a ty teraz povieš, že bolo to čo?
3: 22 dní od nejakého šbírku. Už len 22 dní, prosím,
2: nezabudni, že sa blíži. Áno, 22 dní, skladba z roku 1984 z albumu Nemoderný chalan. Okolo tejto skladby vzniklo a stále pretrváva jedno tajomstvo, že prečo práve 22 dní, sa už nedozvieme. Mali by ste vedieť, že český smažák alebo slovenský vyprážaný syr nevymysleli ani bratia Česi, dokonca sme ho nevymysleli ani my Slováci. Ako prvý ho pripravili na severe Talianska ešte v 14. storočí, jeho recept sa k nám dostal cez bývalé Rakúsko-Uhorsko a pôvodne, najmä v Česku, sa robieval takýto smažák z ementálu. Ak som vám narobil chute na túto klasiku, tak pardon, alebo skôr nemáte za čo.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Bolo pol štvrtej, pripravené sú krátke správy. Policajti ráno havarovali na D1 v smere na Trnavu pri výjazde na Senec. Smerovali k pokazenému vozidlu na diaľnici. Príčiny dopravnej nehody zatiaľ nie sú známe. Predseda Národnej rady Richard Raši dnes odcestuje do tureckého Istanbulu. Zajtra sa tam zúčastní na parlamentnom samite Severoatlantickej aliancie. Najlepším strelcom majstrovstiev sveta vo futbale je po skupinovej fáze Lionel Messi so 6 presnými zásahmi. V tímovej štatistike v streleckých góloch kráľuje Francúzsko s Nemeckom a Holandskom. Čaká nás tropická noc, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov na väčšine Slovenska. Zajtra bude ale opäť horúco, najvyššia denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov. Počas dňa sa miestami zväčší aj oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Krátko po pol štvrtej pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Nehodu hlásite na R1 za výjazdom Nitra Východ smere do Zlatých Moraviec. Zrazili sa tam dve autá. Úsek hlásite ako neprijazdný a radary merajú na D1 pred Popradom smere zo Štrby a spomalte aj pred Haniskou smerom z Čane. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio.

0: Aj toto je možno dobrý ochladzovací spôsob. Treba myslieť na vodu, v ktorej sa potopil Titanic. Bolo extrémne studená, približne minus 2 stupne merala. Keďže morská voda nezamrzá pri 0 stupňoch, zostáva tekutá aj pri tej nižšej teplote. No, trošku extrémny prípad ochladzovania, ale pesnička to bola krásna. Celine Dion, My Heart Will Go On. A takto budeme pokračovať do 16. aj z Village People in the Navy. A do 16. s veľkou istotou viem povedať, že stihneme aj Elán a tanečnice z Lúčnice. Pozdravujeme a peknú nedeľu.
1: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.

Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Chviličku i pol, 10 minút pred 16. In the Navy z Rádia Vlna a máme prehľad aj o vás, čo počúvate Rádio Vlna, ako sa máte, čo robíte. No Mima napísala, že sú teraz na slniečku, potíme sa ako inak. Doviezli nám dve fúry dreva, už nemáme toho veľa, od rána sme mákali. Pozdravujem meninových oslavencov, včerajšieho tatina Ladislava, zajtrajší meninám kamarátov Palina a Petra. A ešte aj sestra je Peťa, tak všetkým len to najlepšie. Mima, verím, že ste to teda zvládli a že už oddychujete niekde pri niečom bublinkovom, najlepšie vode samozrejme a v tieni. Silvinka pozdravuje sestru Euku so švagrom Jožkom a ďakuje im, že ju prichýlili, dopriali jej ten altánkový a bazénový vibe. Aktuálne vraj švagor na priamom slnku čistí bazén. Jaj. Ale tak čistiť bazén je stále lepšie ako murovať na slnku. Katka napísala, že sezóna višní je v plnom prúde, tak obráme višne, robím višňový džem na záhrade pri príjemných 37 stupňoch, ale aspoň prefukuje, tak je fajn. Pozdravuje aj priateľa Tonka, ktorý sa rozhodol ešte aj vyčistiť cibuľu od buriny. Daniela pozdravuje do Trenčína syna Mirka, do kuchyne na prevádzku, momentálne vraj bez klímy, majú pri sporákoch 50 stupňov a aj jeho kolegov. Tak vás pozdravujeme. Úha, do tej rozhorúčenej kuchyne. Matej, ten by chcel pozdraviť priateľku Sofiu. Vraj zdravíme na Slovensko z Krkonoš od rieky Labe. Takto sa chladia. No, pozdravujeme aj z rozpálených trenčianskych teplíc. Pracujeme s manželkou v kúpeľoch. Takúto správu sme dostali. Viete si predstaviť, aké je to úžasné bez klímy? No žiaľ, asi... Žiaľ, asi možno tí, čo sú teraz v klimatizovanom prostredí, tak ani nevedia. Ale zároveň pozdravujeme aj Beátku, ktorá takto na svoje meniny je v práci. Takisto pracuje v tejto horúčave v kuchyni v liečebnom dome Marina v Kováčovej. Napísala jej maminka, že jej blahoželá. No a ešte pozdravujeme aj ocka, mamku, sestru Martinku, švagra Mirka a dceru Lindušku. Horúčavy zvládame na našej krásnej záhrade s bazénom. No ako inak by sa to aj dalo. Niekedy už tie teploty sú také, že človek má dojem, že ani v tom tieni a ani pri tej vode nie je úplne najlepšie, ale tak verím, že to zvládneme spolu a že to bude fajn a že to sa celé uvoľní do tých najbližších dní. Nech vám hrá Rádio Vlna a dobre sa vám počúva.

0: Dnešne a pomaly sme ukončili ďalšiu hodinovku popoludnia toho nedeľného u nás na vlne. Šalom, bonsoir, mademoiselle, Paris. A teraz už aktuálne informácie, ktoré jednoducho nevynechávame ani počas víkendu. Je tu Andrej s nimi.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Záchranný tím odletel do Venezueli. Donald Trump sa opäť vyhráža clami. Čaká nás tropická noc, zajtra teploty stúpnú do 40 stupňov. Príjemné popoludne z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Slovenský záchranný tím odletel do Venezueli. Pomáhať bude zraneným a v Sutinách bude vyhľadávať nezvestných. Informoval o tom prezident hasičského a záchranárskeho zboru Adrián Mivkovič.
3: Ide o najdlhšie vzdialenosťou vyslanie záchranného tímu. 20 statočných a 4 psi sú pripravení na túto misiu. Takže berú si so sebou zásoby vody, zásoby jedla, mali by byť sebestační. Idú bez techniky, ale s vybavením. Logistiku zabezpečuje hostujúca krajina.
1: Podľa prezidenta zboru pôjde o ťažkú misiu v náročných podmienkach. Záchranný tím bude mať na starosti pátracie a vyhľadávacie činnosti.
3: Úlohy tohto tímu sú samozrejme patracia záchranné činnosti. Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sutinách. Predpokladá sa, že 1000 ľudí ešte v sutinách dolu.
1: Mivkovič doplnil, že tím má skúsenosti aj so zásahov v Iráne v roku 2023 či v Turecku v roku 2024. Na letisku Piešťany sa dnes začína letná sezóna spustením pravidelnej linky do cyperskej Larnaky. Spojenie bude počas leta premávať každú nedeľu. Trnavský samosprávny kraj chce zároveň zlepšiť dostupnosť letiska výstavbou záchytného parkoviska s kapacitou približne 200 miest. Cieľom je podporiť ďalší rozvoj letiska a verejnej dopravy. Srbský prezident Aleksandar Vučić na svojom mítingu ohlásil, že do niekoľkých týždňov odstúpi z funkcie. Zároveň sľúbil, že sa čoskoro uskutočnia parlamentné aj prezidentské voľby. Správa o Vučićovej demisii prichádza po mesiacoch študentských protestov, ktoré v novembri 2024 spustila tragédia v Novom Sade. Vučić je srbským prezidentom od roku 2017. Donald Trump pohrozil novými clami. Krajinám, ktoré zavedú dane z digitálnych služieb pre americké firmy, chce uvaliť 100% clo na ich tovar. Podľa Trumpa by nové clá nahradili všetky obchodné dohody Spojených štátov s týmito krajinami. Takúto daň pritom zvažuje viacero európskych štátov. Európska únia avizovala, že ak Washington svoju hrozbu naplní, zareaguje rýchlo a rozhodne. Podľa Európskej komisie digitálna daň nediskriminuje americké firmy. Vzťahuje sa totiž rovnako na všetky veľké technologické spoločnosti bez ohľadu na krajinu ich pôvodu. A pokračujeme športom. Tým Red Bull potvrdil, že za haváriu Maxa Verstappena v kvalifikácii na veľkú cenu Rakúska mohla technická porucha zadného krídla. Holandský pilot vyviazol z nehody bez zranení a do pretekov odštartuje z 5. miesta. Verstappen verí, že aj napriek problémom môže bojovať o dobrý výsledok. Čaká nás tropická noc, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov na väčšine Slovenska. Zajtra bude ale opäť horúco, najvyššia denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov. Počas dňa sa miestami zväčší oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj šoférov. Dávajte si pozor na D1 pred Sencom smerom z Trnavy. Pri ceste sa tam pasie vysoká zver. A nehodu hlásite na výjazde z obce Koš smerom na Bojnice. Zrazili sa tam dve autá. Radary merajú na D1 pred Popradom smere zo Štrby a pred Haniskou smerom z Čane. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.
0: Po 16. pekný deň, naďalej ja ešte trošku doplním Andreja v tých správach, lebo na svete je už nový český národný teplotný rekord. V Doksanoch prepisovali historické tabuľky, keď tam vraj tesne pred pol štvrtou namerali neskutočných 41,2 stupňa. Tým bol prekonaný inak len jeden deň starý absolútny národný rekord, čiže aj včera tam bol rekord 40,9 stupňa. Inak presná hodnota nového maxima bude definitívna a definitívne známa až večer, keď to teda potvrdia všetci meteorológovia, alebo tí, ktorí je potrebné, aby to potvrdili. No u nás sa asi tiež niečo bude prepisovať, tak verím, že tieto horúčavy zvládame aj takto po 16. výborne, aj vďaka takýmto hitom.

0: jedno srdečné ahoj teda aj od nás Ferimu a jeho Ilke do Belgicka, John Travolta, Olivia Newton-John, táto dvojka ešte do pol piatej. A dáme si aj kabát. Nebudeme obliekať, ale radšej zahráme. O chvíľu.
1: Počúvate Víkend na vlne s Martinou. Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk. Oldies Party, Rádia Vlna.
2: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Švikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: toto horúce popoludnie. Inak o severskom Krími sa hovorí, že pri nich môžeme zažiť také mrazivé chvíle. A to je celkom fajn v tomto období.
1: Na vlne s knihou.
0: Dve tínedžerky našli mŕtve v letnom dome. Polícia má podozrivého, ich kamaráta, dôkazy sa kopia a prípad vyzerá byť vyriešený. Lenže je tu psychologička Kari Vosová, odborníčka na reč tela a pamäť, ktorá cíti, že niečo nesedí. No a práve vtedy sa začína príbeh, ktorý dokáže zamotať hlavu aj skúseným fanúšikom severských thrillerov. Prvý diel novej mrazivej severskej série Vraždy v Solne si prečítal aj Milan Buno.
2: Autorská dvojica Thomas Enger a Johanna Gustafsson spojila svoje silné stránky do príbehu, ktorý je súčasne psychologickou drámou, detektívkou aj portrétom komunity, kde sa pod pokojnou hladinou hromadia roky nevypovedané tajomstvá. Kari Vosová je fascinujúca postava. Vie si všímať detaily, ktoré ostatní prehliadajú. Nepozerá sa len na to, čo ľudia hovoria, ale aj na to, čo sa snažia zatajiť. Ale ani jej život nie je usporiadaný. Pred 7 rokmi zmizol jej syn. V deň svojich narodenín sa jednoducho stratil a odtedy po ňom niet stopy. Úryvok číta Lucia Vráblicová.
3: Môj syn zmizol. Môj chlapec, moje korene, moje nebo. Stojím na terase a hľadím na nadýchané oblaky. Rúžové na východe, oranžové na západe. Ako by sa nevedeli dohodnúť, akú farbu si dnes oblečú. Slnku sa ešte nechce na obzor, ale vo vzduchu už cítiť sviežosť noci. Strasie ma.
2: Práve táto osobná trauma robí z hlavnej postavy niekoho viac než len ďalšieho človeka riešiaceho vraždu. A dokonca sa čoskoro začnú objavovať náznaky, že aktuálny prípad by mohol mať nepriamu súvislosť so zmiznutím jej syna. Kari začne sama pátrať, pýtať sa, ale každý niečo zamlčuje, bočí od nej. Je to temné, aj vy chcete odpovede a autori sa skvele sústreďujú práve na psychológiu postav. Na to, ako funguje pamäť, ako sa spomienky menia, ako dokáže vina deformovať realitu a ako ľahko si človek vytvorí obraz niekoho, koho v skutočnosti vôbec nepozná. Ak máte radi severské krimi, v ktorých nejde len o krv a naháňačky, ale aj o psychológiu, vzťahy a pomaly odhaľované tajomstvá, Vraždy v Sone si píšte do svojho wishlistu. Je to kniha, ktorá sa nevnucuje hlučnými efektmi, ale získa si vás nenápadne, kapitolu po kapitole, až zrazu zistíte, že potrebujete vedieť, čo sa v mestečku Son naozaj stalo.

0: popoludne sme to nejak tak očakávali v tom počasí, že padnú nejaké historické rekordy a stalo sa v rámci hlavného mesta, lebo v Bratislave tesne pred 16. padol ten historický teplotný rekord. Bola prekonaná doteraz najvyššia hodnota nameraná v Bratislave, keď na bratislavskej kolíbe namerali meteorológovia 39,5. stupňa Celzie, to je teda poriadny hit, ale však to cítime úplne všetci a úplne všade. A tie ďalšie informácie nielen o počasí, o chvíľu Andrej v správach.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo pol piatej, začínajú sa krátke správy. Polícia od piatka eviduje 8 utopených osôb. Dnes našli tela dvoch ľudí na Dobšinskej maši a v Bratislavskom jazere Draždiak. Polícia vyzýva ľudí, aby pri kúpaní nepreceňovali svoje sily a boli pri vode opatrní. Pri havárii vrtuľníka na východe Saudskej Arábie zahynulo 14 ľudí. Všetky obete boli občanmi Saudskej Arábie. Slovenské hokejbalistky prehrali v súboji o bronz na majstrovstvách sveta v Ostrave s Kanadou 1-7. Zo zisku zlata sa tešili Američanky, ktoré vo finále zdolali domáce Češky 1-0. Čaká nás tropická noc, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov na väčšine Slovenska. Zajtra bude ale opäť horúco. Najvyššia denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov. Počas dňa sa miestami zväčší oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dávajte na D1 pred Sencom smerom z Trnavy. Pri ceste sa tam pasie vysoká zver. Nehodu hlásite na výjazde z obce Koš smerom na Bojnice. Zrazili sa tam dve auta. A radary merajú v Bratislave na Lamačskej za Teskom smerom z mesta a v Ružomberku na nábreží smerom na Považsku. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Hráme presne také hity, ktoré nikdy nestratia svoju sviežosť ani po tých rokoch. Casey and the Sunshine Band a Give It Up. Aj Peťke, ktorá dnes robí plavčíka a pozdravuje tatko Jano aj všetkých plavčíkov. Zaslúžená práca. Zaslúžená práca hlavne asi preto, že sa pozerajú na všetkých tých ľudí, ktorí sa môžu osviežovať a oni sú na suchu. Tak vás všetkých pozdravujem a Boston posielam More Than I Feel In, rovnako aj Sofii včerajším 15. narodeninám. Veľa šťastia, zdravia, lásky. Majka napísala. A tento rok sa pôjde aj na terasu pivárne Úsvit v Banskej Bystrici na Fončorde. Denis napísal, že je tam veľká pohodička. Stavili to na orosené a záhradnú hadicu, s ktorou sa dobre osviežujú. A my k tomu posielame parádne hity overené časom. Tieto ešte do 17.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5. Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov. A kúpte 2, zaplaťte 1. K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
4: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
5: OK, istý.
4: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
6: Vesmír, však už ma netráp.
7: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
8: Ty kto si?
9: Boris, hral som v NHL.
8: Ja nekúkam basketbal.
1: Počúvate Víkend na vlne.

9 minút pred 17. počúvate Rádio Vlna a jedno odporúčanie na dnešný deň zabalené do veľmi kreatívneho pozdravu posiela aj Maňo na 0908 704 704, lebo odhadol to úplne presne. Vraj, keď sa bazén premení na rýchlovarnú kanvicu a teplota vzduchu predbehla aj Kristove roky, tak ma najlepšie osvieži, keď z chladničky vyberiem fľašu oroseného, poriadne vychladeného, 12-stupňového, poctivého, šajbianského kyslého mlieka, ktoré v týchto horúčavách odporúčajú aj všetci poslední 10 slovenskí bačovia, napísal. No, pravdu máš, Maňo, ale aj tu platí, že všetko s mierou. Kyslé mlieko, napríklad acitko alebo kefír sa v horúčavách vo všeobecnosti odporúča, pretože hydratuje, má vysoký obsah vody, obsahuje minerály, vápnik, draslík, ktoré človek stráca potením, a aj podporuje trávenie a nezaťažuje tak, ako ťažké jedla. Len by asi nemalo byť príliš studené, ale áno, teda kyslé mlieko je v týchto horúčavách dobrá voľba na osvieženie a doplnenie živín, ale najdôležitejšie je stále piť dosť čistej vody.

0: Prvá bodka za ďalšou hodinovkou nedeľného popoludnia u nás na vlne Boston, More Than I Feelin'. Z Rádia Vlna teraz nasledujú aktuálne informácie od Andreja.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Levoči sa začína hlavný pútnický týždeň. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele naďalej rastie. Čaká nás tropická noc, zajtra teploty stúpnú do 40 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Minister financií Ladislav Kamenický označil za prioritu schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027. Podľa neho nie je podstatné, či ho parlament schváli v septembri alebo neskôr. Dôležité je, aby prešiel. Dodal, že s koaličnými partnermi chce rokovať čo najskôr. Pripustil aj zrušenie transakčnej dane, ale len v prípade, ak sa podarí nájsť náhradu za výpadok približne 450 miliónov eur. Rokovania sa budú týkať aj pomoci s cenami energií. Peniaze na ňu chce štát nájsť úsporami v rozpočte. Kamenický chce zároveň zabraniť spájaniu hlasovania o rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde. Na Marianskej hore v Levoči sa začína hlavný pútnický týždeň. Organizátori očakávajú 100 tisíce veriacich. Vyvrcholením púte má byť slávnostná omša, ktorú bude celebrovať latinský patriarcha Jeruzalema. Tohtoročná púť sa koná pri príležitosti 250. výročia založenia spišskej diecézy. Prešovský kraj v súvislosti s očakávaným náporom pútnikov posilní autobusovú dopravu z Levoče na Mariánsku horu. Počas budúceho víkendu bude však platiť osobitný dopravný režim. Vjazd aut bude výrazne obmedzený a regionálne autobusové spoje na Mariánsku horu premávať nebudú. Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac než 1400. Viac ako 3000 ľudí utrpelo zranenia a približne rovnaký počet ľudí prišiel o svoje domovy. Do záchranných prác sa zapojilo už vyše 1600 záchranárov zo zahraničia. Predbežné odhady hovoria o materiálnych škodách vo výške viac než 6,5 miliardy dolárov. Humanitárne organizácie upozorňujú, že nezvestných je stále viac než 55 tisíc ľudí a šanca na nájdenie preživ sa s pribúdajúcim časom znižuje. 10 tisíce ľudí sa zúčastnilo na pochode Pride v Budapešti. Išlo o prvý ročník po zmene vlády a odchode Viktora Orbána z funkcie premiéra. Účastníci hovorili o uvoľnenejšej atmosfére a hoci upozorňujú, že postavenie LGBTQ+ komunity zostáva naďalej zložité. Predchádzajúca vláda Viktora Orbána prijala viacero opatrení namierených proti tejto komunite. Patril medzi ne aj zákaz zhromaždení propagujúcich homosexualitu. Nový premiér Peter Maďar zatiaľ túto legislatívu nezrušil, no pripustil, že o jej budúcnosti sa bude ešte diskutovať. A poďme na šport. Lukáš Kubiš sa tretí rok po sebe stal majstrom Slovenska v cestnej cyklistike. Na šampionáte Česká Slovenska v Jeseníku obsadili ďalšie medailové priečky Richard Ryška a Samuel Novák. Organizátori pre extrémne horúčavy skrátili preteky z pôvodných takmer 210 na 184 kilometrov. Čaká nás tropická noc, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov na väčšine Slovenska. Zajtra bude ale opäť horúco, najvyššia denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov. Počas dňa sa miestami zväčší oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. pozdravujeme aj na cesty. Nehody hlásite na D1 pred Sencom smerom z Trnavy. Zrazili sa tam 3 auta. A opatrnosť zvýšte aj na výjazde z obce Dedinky smerom na Spišskú Novú Ves. Zrazili sa tam 2 auta. Premávku usmerňuje polícia. Radary mrajú v Bratislave na Lamačskej za Teskom smerom von z mesta a spomalte aj v Ružomberku na nábreží smerom na Považskú. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne s Martinou.
0: Virálnym sa stalo video jedného Francúza, ktorý vyskúšal niečo, čo pokúša asi viacerých, lebo on si na parapete svojho okna na panvici pripravil anglické raňajky, prosím pekne, usmažil si slaninu, pridal vajíčko a vo videu normálne vidieť, ako bielok začína tuhnúť len s pomocou tých slnečných lúčov a rozpálenej parapetnej dosky. No a na záver toho videa ešte vtipne dodal, že no a zajtra si uvaríme jahňacie so šampiňónmi. Je to naozaj, no je to vtipné, musí sa uznať a dobré je, že ľudia ani v tomto počasí nestrácajú humor. Veríme, že sa všetci držíte teda v zdraví aj takto po 17. a užívate si víkend, ako to len ide.
2: Počúvate

čo pesnička Mackieho Žbírku, to jedno krásne slovenské vyznanie. Na vlne pesnička S tebou, stále s tebou, a krásne je, keď ti želáme ešte viac. A to je aj prípad Janky, ktorá zdraví do tepličky, chce dať zahrať manželovi Maťkovi, deťom Nelke, Marekovi, Patrikovi, švagrovcom Janke a Peťovi, dedovi Jozefovi a babke Elke.

piatok sme s kolegom Milanom Vetri spomínali jedného výnimočného hokejistu, výnimočného svojou veľkosťou, svojou výškou, rozhodne najvyššieho hokejistu, ktorý meria 216 cm, ktorý čakal na draft do NHL a podarilo sa. Obranca Alexandra Karmanova z Moldavska naozaj draftovali z celkového 201. miesta, si ho vybrali San Jose Sharks. 18-ročný ľavák meria naozaj 216 cm a prekonal spoločný rekord z Denacharu a Curtisa Douglasa, ktorí boli doteraz najvyššími hráčmi NHL so svojimi 205 cm, čiže o celých 11 cm. Tento 127-kilový hráč sa stal teda najvyšším hráčom profilígy, asi je úplne, že najväčším. Paradoxné je, že Moldavsko nemá hokejovú reprezentáciu ani domácu súťaž a v roku 2023 mu dokonca zaniklo aj členstvo v IIHF a predsa len Moldavčan Alexander Karmanov 216 cm, teraz sa o ňom hovorí na celom svete. Inak kto vie, či je klub pripravený na takého dlháňa, či vôbec disponujú takým obrovským dresom, alebo rukávy na drese bude mať po predloktie a nie dlhšie. Mimochodom, inak tešíme sa aj z toho, že kluby zahmorskej NHL si vybrali aj celkovo 8 slovenských hokejistov.

0: Tiež takto vraciame v čase. Po hudobnej stránke hráme vám hity overené časom. To bola Marika Gombitová, minútku po pol šiestej. Aj aktuálne informácie od Andreja.
1: Bolo pol šiestej, začínajú sa krátke správy. Automobilka Porsche údajne zvažuje presun výroby modelu Cayenne zo Slovenska do závodu v Lipsku. Cieľom má byť lepšie využitie výrobných kapacít a znižovanie nákladov. Porsche sa k týmto informáciám zatiaľ oficiálne nevyjadrilo. Juh Portugalska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,1. Otrasy pocítili obyvatelia viacerých turistických miest. Podľa úradov však nespôsobili škody ani zranenia. George Russell vyhral veľkú cenu Rakúska Formuly 1. Druhý skončil Max Verstappen a tretie miesto obsadil Russellov tímový kolega Kimi Antonelli. Pre Russella je to druhé víťazstvo v tejto sezóne. Čaká nás tropická noc, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov na väčšine Slovenska. Zajtra bude ale opäť horúco, najvyššia denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov. Počas dňa sa miestami zväčší oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Nehody hlásite na D1 pred Sencom smerom z Trnavy. Zrazili sa tam 3 autá. Opatrnosť zvyšte aj na výjazde z obce Dedinky smerom na Spišskú Novú Ves. Zrazili sa tam 2 autá, premávku usmerňuje polícia. A nehoda sa stala aj na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Bratislavy. Na 34. kilometri sa zrazili 2 dodávky. Jedna skončila mimo cesty a druhá zasahuje do jazdného pruhu. Na mieste sú policajti. Radary merajú na D1 za Liptovským Mikulášom smerom do Ivachnovej a tiež v Ďurďošíku smerom do Bidoviec. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

všetkým Beatkám, meninovým, len to najlepšie. A oslavuje aj Tomiho maminka. Tomi je z Moldavy nad Bodvou a chcel by teda pozdraviť svoju maminku Jutku, popriať jej len to najlepšie k narodeninám, veľa zdravia, šťastia a lásky s odkazom ďakujem, že si. Maťa z Košíc dodatočne zdraví k včerajším meninám, lebo bráško Ladislav mal včera meniny a nestihla napísať. Mám odkázať, mám ťa rada, braček. No a Oksana, tá pozdravuje svojho manžela, s ktorým sa vracajú zo slovenského raja domov z dovolenky. Zaj sa volá, veľmi ťa ľúbim, napísala tvoja Oksana. Vraj už nám zostáva len kúsok cesty, tak snáď som to stihla s tým pozdravom do auta. Jiří Korn pre vás, žal se odkladá.

0: Smile a nepoznám z Rádia Vlna. No niektoré veci by sme poznať a vedieť asi ani nechceli pre svoj vnútorný pokoj. Ale na druhej strane je dobré byť v niečom informovaný a takto spravodajsky sa o vás staráme aj počas víkendového popoludnia, podvečera. O chvíľu opäť Andrej a správy na vlne. No a potom nasleduje obľúbená relácia plná zaujímavostí, hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom. Toto nasleduje u nás. Na vlne po 18. doteraz s vami víkendovala spoločne Martina Záchenská. Želám ešte pohodové dotiahnutie tohto víkendu a zajtra teda úspešný horúci štart do nového týždňa.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku spustili veľké batériové úložisko. Horúčavy lámu rekordy v Nemecku a aj Poľsku. Čaká nás tropická noc, zajtra teploty stúpnú do 40 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Pri Jaslovských Bohuniciach uviedli do prevádzky jedno z najväčších batériových úložisk na Slovensku. Podľa západoslovenskej energetiky má zariadenie posilniť stabilitu elektrickej siete a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov. Pokračuje výkonný riaditeľ spoločnosti ZSE Juraj Krajcár.
3: Aktuálny výkon na tomto novootvorenom batériovom úložisku je 20 MW s kapacitou 20 MW hodín. V prípade nejakej priemernej obce by sme to vedeli zhruba obec zásobiť až do objemu asi cca 5000 obyvateľov.
1: Batériové úložisko dokáže uskladňovať elektrinu v čase jej prebytku a podľa potreby ju dodávať späť do siete. Jeho výkon zodpovedá spotrebe približne 20 až 40 tisíc domácností počas jednej hodiny. Projekt stál približne 17 miliónov eur a časť nákladov pokryl plán obnovy. Očakávaná životnosť zariadenia je 12 až 15 rokov. Do centrálneho registra na Slovensku pribudlo v máji ďalších 89 automatických externých defibrilátorov. Záchranári ich počas mesiaca použili pri 99 prípadoch, pričom 12 pacientov po ich použití previezli do nemocnice. Defibrilátor pomáha pri náhlom zastavení srdca a jeho použitie do 5 minút môže zvýšiť šancu na záchranu života až na 75%. Nemecko zaznamenalo nový teplotný rekord. Na východe krajiny namerali 41,7 stupňa, čo je najvyššia hodnota v histórii meraní. Meteorológovia zároveň zaznamenali aj rekordne teplú noc, keď teplota neklesla pod 29,4 stupňa Celzia. Historický rekord zaznamenalo aj Poľsko, keď na západe krajiny namerali 40,5 stupňa. Nové maximum prekonalo doterajší rekord z roku 1921. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že Európa sa otepluje dvakrát rýchlejšie ako je svetový priemer a extrémne horúčavy zasahujú milióny ľudí. Belgicko od júla zvýši pokuty za dopravné priestupky o 10%. Vyššie sankcie sa dotknú prekročenia rýchlosti, nepoužitia bezpečného pásu, používania mobilu za volantom, ale aj jazdy pod vplyvom alkoholu. Vodiči prichytení práve pod vplyvom alkoholu dostanú navyše 12-hodinový zákaz šoférovania. Belgická polícia vlani zaznamenala viac ako 10 miliónov dopravných priestupkov. A poďme aj na šport. Basketbalistami roka 2025 sa stali Terézia Páleníková a Vladimír Brodzianský. Páleníková získala ocenenie štvrtý rok po sebe, Brodzianský triumfoval už po 7 krát. Za trénera roka vyhlásili Michala Madzina, ktorý doviedol Patriotov Levice k 5. majstrovskému titulu za sebou. Čaká nás tropická noc, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov na väčšine Slovenska. Zajtra bude ale opäť horúco, najvyššia denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov. Počas dňa sa miestami zväčší aj oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Bratislavy. Na 34. kilometri sa zrazili dve dodávky. Jedna skončila mimo cesty a druhá zasahuje do jazdného pruhu. Na mieste sú policajti. A hlasíte nám aj viacero radarov na D1 za Liptovským Mikulášom smerom do Ivachnovej, v Ďurďošíku smerom do Bidoviec a spomalte aj na výjazde z Lučenca smerom na Halič. Dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Je tu posledná júnová nedeľa a z neho program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Ja sa volám Flebo, naladené máte rádio, volám, majte s nami príjemný letný večer.
2: Počúvať

Hudobnú dneska kapela The Barge a titul Rhythm of the Night z polovice 80-tych rokov. Naladení ste na vlne a hráme si hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. 71-ročný Neil Tennant bol kedysi šikovný žurnalista v hudobnom časopise a je o ňom známe, že jeho myšlienky dodnes majú hlavu aj petu. Často ho citujú mnohé periodika. Mne sa celkom páči jeho myšlienka ešte z 80-tych rokov, keď povedal: je dosť ťažké byť popovou hviezdou a zostať obyčajným človekom, ale nám sa to podarilo. Najmä v začiatku kariéry Pet Shop Boys sa obaja chalani priam desili termínu nuda. Nuda, respektíve narodiť sa ako nudný človek, bola nočná mora oboch v Pet Shop Boys. V roku 1990 o tom nahrali pieseň, ktorá je podľa denníka Guardian vôbec najlepším songom v celej diskografii Dua Pet Shop Boys. Aj autor Neil Tennant opakovane povedal, že Being Boring považuje za ich najvydarenejší song. Pritom hlavná téma nahrávky je epidémia AIDS, smrteľnosť a strata nevinnosti. Navyše z nahrávky cítiť spomienku na zosnulého priateľa Tennanta. A titul navyše ani nemal na začiatku 90-tych rokov nejaký extra veľký hitparádový úspech, veď doma v Británii bol len číslom 20. Ale lojálni priaznivci aj samotní Pet Shop Boys považujú túto nahrávku za to najlepšie, čo kedy vydali. Poďme si ten song zahrať.

0: aj na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Radary merajú na D1 za Liptovským Hrádkom smerom do Východnej a pred Michalovcami smerom z Vinného. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

remixu Kaja Gugu nahrali tento výborný single s názvom Too Much Trouble. V roku 1989 boli Kylie Minogue a Michael Hutchins najväčšími hviezdami v Austrálii. Keď sa Kylie so svojím vtedajším partnerom Jasonom Donovanom vybrala na koncert kapely In Excess, sotva tušila, že to povedie ku koncu jej vzťahu s Jasonom. A že hneď tú noc sa zalúbi do divokého a trochu staršieho rockera. Pár sa rozišiel zhruba po 2 rokoch vzťahu. Zahrávam song, ktorý zaspieval Michael Hutchins ako posledný predtým, ako predčasne zahynul. V Pittsburghu, v Amerike, na konci septembra počas tour Elegantly Wasted zaspieval s kapelou tento song ako prídavok. O necelé 2 mesiace ho našli mŕtveho. Na nahrávku Suicide Blonde našiel Michael inšpiráciu práve u Kylie. Keď sa spolu vybrali na premiéru filmu, kde Kylie hrala, tá dorazila s parochňou na hlave, ktorú jej kaderníčka nazvala sebevražedná blondína. Išlo o parochňu s krátkými blond vlasmi. Keď Michael zomrel na konci roku 1997, tak sa jeho pohrebu zúčastnila aj Kylie Minogue, hoci už 5 rokov spolu nechodili. A Hutchins mal za sebou viaceré iné vzťahy. Kylie dodnes vraví, že lásku a vášeň, ktorú cítila k Hutchinsovi, už nikdy potom ani predtým nepocítila. I keď sme obaja hľadali v tom čase skôr pôžitok a slasť, patrilo to k tomu veku a asi som to tak vtedy mala prežiť, povedala len nedávno Kylie Minogue. My si ideme zahrať výborný song s názvom Suicide Blonde od kapely In Excess.

daremný hit s názvom September a kapela Earth, Wind & Fire. Zostaneme v Amerike, zostaneme v disco-ére a zostaneme v 70-tych rokoch. Harry Wayne Casey pracoval ako 18-ročný v obchode s gramoplatňami. Potom sa zamestnal v malom vydavateľstve, kde pracoval na propagácii a v sklade. Nesmelo požiadal majiteľa, či by mu nevydal jeho song. Ten nakoniec súhlasil a v polovici 70-tych rokov Casey so svojou kapelou zabudovali s nahrávkou Get Down Tonight. Keď nahrali druhý veľký hit s názvom That's the way I like it, teda voľne preložené, takto sa mi to páči, tak podľa slov Caseyho všetci hudobníci prežívali nefalšovanú radosť, že sa ich hudba páči. Ak si tú nahrávku pozorne vypočujete, musíte počuť, ako sa všetci pri nahrávaní usmievajú, prežívajú čistú radosť, že sa veci podarili. Z nahrávky to je naozaj cítiť. Wayne Casey má aktuálne 75 rokov a celý život prežil na Floride. V roku 1984 sa stiahol z hudobného biznisu. Nerobil som nič, len som sa poflakoval. Priznávam, že som podľahol drogám a alkoholu. Asi 10 rokov som prežil ako narkoman. V polovici 90-tych rokov, ako 44-ročný, som absolvoval odvykaciu kúru a dostal som sa z toho. Pred pár rokmi ma prehovorili vrátiť sa na koncertné pódia a posledné roky si užívam koncerty po celom svete. Dodnes mám v hlave myšlienky dvoch blízkych ľudí. Môj otec, ten mi vravieval, nikdy sa nevzdávaj. A James Brown, ktorého som tak obdivoval, ten mi zas vravel, nikdy neprestávaj. To, že James Brown naozaj žil podľa tohto hesla, je pravda. A ak zostanete dnes naladení, v príbehu sa s vami podelím, ako prežil posledné hodiny svojho života král funky, James Brown. Teraz však Casey and the Sunshine Band, and that's the way I

0: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
2: To je Riders Park na Donovaloch.
1: Kým neprídeš, neuveríš.
2: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
1: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Záchranný tím odletel do Venezueli. Rusko blokuje účty cudzincom. Čaká nás tropická noc, zajtra teploty stúpnú do 40 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Slovenský záchranný tím odletel do Venezueli. Pomáhať bude zraneným a v sutinách bude vyhľadávať nezvestných. Informoval o tom prezident hasičského a záchranárskeho zboru Adrian Mivkovič.
3: Ide o najdlhšie vzdialenosťou vyslanie záchranného tímu. 20 statočných a 4 psi sú pripravení na túto misiu, takže berú si so sebou zásoby vody, zásoby jedla, mali by byť sebestační. Idú bez techniky, ale s vybavením. Logistiku zabezpečuje hostujúca krajina.
1: Podľa prezidenta zboru pôjde o ťažkú misiu v náročných podmienkach. Záchranný tím bude mať na starosti pátracie činnosti.
3: Úlohy tohto tímu sú samozrejme patracia záchranné činnosti. Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sutinách. Predpokladá sa, že 1000 ľudí ešte v sutinách dolu.
1: Mivkovič doplnil, že tím má skúsenosti aj so zásahov v Iráne v roku 2023 či v Turecku v roku 2024. Slovensko sa podľa premiéra Roberta Fica nechce zapojiť do vojnových pôžičiek na podporu Ukrajiny. Pred júlovým samitom NATO vyhlásil, že slovenská delegácia na ich schválenie nedostane mandát. Fico zopakoval, že Slovensko podporuje dialog a nie vojenské riešenia konfliktu. Dodal, že krajina nebude financovať vojenské výdavky Ukrajiny. Ruské banky začali blokovať prístup k účtom a vkladom občanov z tzv. Nepriateľských krajín. Opatrenie vychádza z nového dekrétu prezidenta Putina. Niektoré banky podľa médií zmrazili všetky finančné prostriedky, iné obmedzili len časť účtov. Ruská centrálna banka uviedla, že v prípade potreby vydá k novým pravidlám ďalšie usmernenia. Na zozname nepriateľských krajín je približne 50 štátov vrátane členských krajín Európskej únie, Spojených štátov či Kanady. A pokračujeme športom. Kluby NHL si na tohtoročnom drafte vybrali 8 slovenských hokejistov. Je to najlepší slovenský výsledok od roku 2023. Najvyššie sa umiestnil obranca Adam Golier, ktorého si zo 49. miesta v druhom kole vybral klub Los Angeles Kings. Čaká nás tropická noc, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov. Zajtra bude ale horúco. Najvyššia denná teplota vystupí na 35 až 40 stupňov. Počas dňa sa miestami zväčší oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty na D1-tke za Liptovským Hrádkom smerom východnej a pred Michalovcami smerom z Vinného merajú radary. A zdržite sa aj na D1-tke pred Sencom smerom do Bratislavy. Tvoria sa tam kolóny, počkate si asi 20 minút. To je z dopravy na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Vstúpime do druhej hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Čakujú vás nie príbehy o Karlovi Gottovi, Jamesovi Bluntovi aj spevákovi, ktorý nedávno navštívil Slovensko, volá sa Billy Ocean. Majte s nami príjemný letný večer.
2: Počúvať

0: Americký belovský rapper Vanilla Ice a Ice Ice Baby zo začiatku 90. rokov. Aktuálne čítam knihu o živote Karla Gotta. Podotýkam, že Gotta si veľmi vážim a mám ho v úcte. Rád by som vám však dnes povedal niečo o jeho 7-mesačnom pobyte v Las Vegas v roku 1967. Je dôležité si povedať, že táto vyčerpávajúca koncertná šnúra nebola asi až tak moc vydarená. Nápad poslať umelcov z východnej Európy do meky zábavy a kapitalizmu Las Vegas dostal Alan Lee, manažer a producent hotelovej show v New Frontier, ikonickom hoteli, ktorý stojí v Las Vegas dodnes. Gott vycestoval so skupinou asi 70 Čechoslovákov, kde boli hudobníci, tanečníci, ale aj folkloristi. Americký producent hneď navrhol, aby tanečnice boli topless, teda show predvádzali hore bez, čo naše domáce tanečnice odmietli. A tak Lee najal 10 amerických tanečníc, ktoré bez problémov tancovali v konferenčnej sále hotela hore bez. Gott vystupoval denne dvakrát. Sála bola pre zhruba 900 hostí a väčšinou nebola zďaleka zaplnená. Ľudia pochopiteľne pri vystúpení Gotta jedli a nevenovali mu príliš pozornosť. Podľa účastníkov tohto turné najväčší úspech mali skladby Macejko a Duj Duj, cigánska tradičná pieseň. Maestro Gott osobne spomenul moment, kedy po vyčerpávajúcich dňoch ochorel a keď požiadal Leeho, aby mu dal deň voľno a večer nemusel chorý Gott vystúpiť, tak mu Američan povedal, že sa môže rovno zbaliť a odletieť domov. Tak to tam fungovalo. Neveľmi úspešnú československú show zachraňoval istý rumúnsky kúzelník v závere show. Aby ste tomu správne porozumeli, tak to v tej stále hotele tak fungovalo celé 10 ročia. Aj keď tam spieval mladý Elvis Presley, tam to fungovalo podobne, hostia mu venovali len minimálnu pozornosť. Jednoducho prioritne tam prišli hrať v kasína a polnočné vystúpenie bolo len prestávka v hraní, často vyplnená dobrým jedlom. Poďme si mi teraz Karla Gotta zo 60. rokov minulého storočia zahrať.
1: Až jednou na rohu

0: Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme za volanty. Upozornenie hlásite na R1 pred výjazdom na Novú Baňu smerom z Nitry. Je tam odstavená dodávka. Kolona sa tvorí na D1 pred Cencom smerom do Bratislavy. Zdržíte sa tam asi 20 minút. Radary merajú pred Žilinou smerom z Krasňan a spomalte aj v Šarišských Michalanoch smerom. Merajú tam obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy.

Johnny Hedges, polovice 80. rokov nahrávky Shattered Dreams. Zahrávam premiérovo v tomto programe jednu pieseň, ktorá je na našu reláciu pomerne mladá. James Blunt ju nahral v roku 2004 a išlo obrovský hit. Volá sa You're Beautiful. Ale keďže ten čas neúprosne beží, tak je to vlastne viac už ako 20 rokov a rozhodol som sa vám prerozprávať príbeh za touto naozaj ľúbostnou baladou. Ona je totiž zamilovaná pieseň naozaj iba na prvý pohľad. Pesničku napísal Blunt na základe skutočnej udalosti, keď v metre zbadal svoju bývalú priateľku spoločnosti iného muža, o ktorom dovtedy spevák netušil. Stretli sa im pohľady a Jamesovi prebehol v momente pred očami celý život. James Blunt povedal, že od 14 rokov všetkým naokolo vravel, že bude spevák. Keď bol kapitán britskej armády na misii v Kosove, na tanku mal pripevnenú svoju gitaru, na ktorej si v čase voľna brnkal. Paradoxne v Londýne počas jazdy na motorke strátil na moment rovnováhu, spadol a gitaru rozbil. Prežila vojnovú zónu, neprežila Londýn, smeje sa dnes James Blunt. Spevák ešte spomenul, že keď natáčal videoklip, tak slúbil, že skočí z útesu na ostrove Majorka. Keď tam dorazil, trochu sa zľakol z veľkej výšky. Nakoniec však ako správny vojak necúvol a skočil. Musel inak dvakrát, lebo prvý záber sa nevydaril. A rozrazil si pritom mierne peru. Blunt je na pieseň aj po roku hrdý a vraví, že ju rád spieva. Príjemné spomienky má na moment, keď ju naživo spieval na civilnom obrade Eltona Johna a Davida Furnisha. Poďme si ten song, ktorý všetci poznáte, zahrať. Toto je James Blunt.

skorých 90. rokov sympatická nahrávka Ona je Madonna, Robo Grigorov zo skupinou Midi. V stredu v mojom programe Hitrokov 80 som slúbil, že sa vrátim k môjmu nedávnemu rozhovoru s Billy Oceanom. 76-ročný spevák bol prekvapený, že asi najväčší úspech mal v Pezinku na zámku. Jeho skladba Red Light Spells Danger. Hrali v úvodnej časti koncertu a keďže v tom čase nešlo jeho, povedal by som, ťažiskový hit, pôvodom karibský spevák bol prekvapený, že obecenstvo sa väčšinou dvihlo zo sedadiel a začalo od prvého momentu tancovať. A tak som Billy mu povedal, že u nás ide o veľký hit, keďže nahrávku pred viac ako 40 rokmi prespieval náš domáci populárny spevák Karol Duchoň. V zápäti som mu z telefónu pustil kúsok nahrávky Mám ťa rád. Žoviálny a veľmi milý Billy Ocean sa veľmi srdečne a nahlas smial. Ale on bol usmiatý počas celého rozhovoru. Jeho tour manažerka mi ako jedinému slovenskému žurnalistovi povolila rozhovor pôvodne na 5 minút. Bavili sme sa nakoniec asi pol hodinu a spevák po 5 minútach našej konverzácie povedal, že sa so mnou môže baviť aj celú noc. Osobne ma zaujala jeho úprimná odpoveď na moju otázku, čo s ním spravilo obdobie, kedy mal hity na špici hitparád v USA a v Británii a vlastne po celom svete. Trochu mi to zdvihlo sebavedomie, inak nič. Bol som tak vychovaný, že mám byť nohami pevne na zemi, takže nejakú zmenu mojej osobnosti v tom období som nepocítil. Rád vám nezahrám nahrávku Red Light Spells Danger, toto je Billy Ocean.

0: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
1: Pomôžte slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby, Vix Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
4: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, čak už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Vánska Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som veď na AL.
7: Ja nekúcham basketbal.
9: 20 hodín.
10: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
9: Bratislavské letisko očakáva rekordný počet cestujúcich. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele naďalej rastie. Čaká nás tropická noc, zajtra teploty stúpnú do 40 stupňov. Príjemný večer z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Bratislavské letisko očakáva počas leta rekordný počet cestujúcich. V júli a auguste by malo odbaviť viac ako 500 000 pasažierov. Polícia preto vyzýva ľudí, aby na letisko prichádzali s dostatočným predstihom. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
11: Súčasná infraštruktúra letiska a počet vybavovacích miest pre výkon hraničnej kontroly nepostačuje na zabezpečenie úplne plynulého priechodu v čase leteckej špičky.
9: Polícia upozorňuje, že pri letoch, najmä mimo Schengenu, môžu vzniknúť dlhšie čakacie doby na hraničnej kontrole. Cestujúcim odporúča mať pripravené cestovné doklady a riadiť sa pokynmi policajtov či letiskového personálu. Hraničné kontroly sa vykonávajú podľa pravidiel Európskej únie a ich priebeh nie je možné urýchliť. SNS chce zvýšiť dôchodky pre seniorov nad 90 rokov. Ak sa tak nestane, nepodporí budúcoročný štátny rozpočet. Strana žiada, aby títo dôchodcovia dostávali minimálne 824 eur mesačne. Národniari navrhujú, aby mali ľudia po dovršení tohto veku nárok na dôchodok vo výške dvojnásobku minimálneho dôchodku. Výška ich pôvodne priznanej penzie by pritom nehrala žiadnu úlohu. Podľa SNS poberá v súčasnosti priemerný 90-ročný dôchodca približne 560 eur. Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac než 1400. Viac ako 3000 ľudí utrpelo zranenia a približne rovnaký počet ľudí prišiel o svoje domovy. Do záchranných prác sa zapojilo už vyše 1600 záchranárov zo zahraničia. Predbežné odhady hovoria o materiálnych škodách vo výške viac než 6,5 miliardy dolárov. Humanitárne organizácie upozorňujú, že nezvestných je stále viac než 55 000 ľudí a šanca na nájdenie preživších sa s pribúdajúcim časom znižuje. 10 000 ľudí sa zúčastnilo na pochode Pride v Budapešti. Išlo o prvý ročník po zmene vlády a odchode Viktora Orbána z funkcie premiéra. Účastníci hovorili o uvoľnenejšej atmosféry, hoci upozorňujú, že postavenie LGBTQ+ komunity zostáva naďalej zložité. Predchádzajúca vláda Viktora Orbána prijala viacero opatrení namierených proti tejto komunite. Patril medzi ne aj zákaz zhromaždení propagujúcich homosexualitu. Nový premiér Peter Maďar zatiaľ túto legislatívu nezrušil, no pripustil, že o jej budúcnosti sa bude ešte diskutovať. A správa zo športu. George Russell vyhral veľkú cenu Rakúska seriálu Formuly 1. Druhý skončil Max Verstappen a tretie miesto obsadil líder priebežného poradia Kimi Antonelli. Russell si tak pripísal druhé víťazstvo v sezóne. Čaká nás tropická noc, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov na väčšine Slovenska. Zajtra bude ale opäť horúco, najvyššia denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov. Počas dňa sa miestami zväčší aj oblačnosť a ojedinelé sa vyskytnú prehánky.
10: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj šoférov. Upozornenie hlásite na R1 pred výjazdom na Novú Baňu smerom z Nitry. Je tam odstavená dodávka. A radary merajú pred Žilinou smerom z Krasian a v Šerišských Michalanoch obojsmerne. Z dopravy je to všetko. Prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
10: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
3: Britská kapela Simple Red nám oštartuje tretiu hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V nej vás čakajú príbehy o kapele Cranberries, Aerosmith a takisto vám poviem šokujúci príbeh zo života Jamesa Browna. Zostaňte naladení a majte s nami príjemný večer.
10: Počúvať

pesničky skôr spievala, ako sa naučila rozprávať. Utiekla z domu s priateľom, aby sa neskôr pridala v meste Limerick k chalanom, ktorí zakladali kapelu, z ktorej vznikli slávni Cranberries. Veľmi rýchlo sa stala najmä ona slávna a manažéri sa pretekali, kto s ňou urobí kontrakt. A práve v polovici 90. rokov jej v čase najväčšej slávy začali zúfalo chýbať tri veci. Rodina, kostol a príroda. Dolores v tom čase žila na cigaretách a káve a schudla 40 kilo. Kým v roku 1991 o nej písala britská tlač ako o postave z nevies, tak o 5 rokov neskôr na jej stvrknutej tvári bolo vidieť, čo z ňou showbiznis spravil. Zahrávam krásnu skladbu Ode to my family, jasnú nostalgickú poctu svojej rodine, ktorá jej v tom čase nesmierne chýbala. Predtým však ešte jedna pikoška zo života tejto smutnej postavičky. V zime roku 1993 sa objavila v stredisku Val d'Isère vo Francúzsku. Rozhodla sa spustiť čiernou, teda veľmi prudkou zjazdovkou, na ktorej sa jazdí dodnes svetový pohár v lyžovaní. Jej kolegovia z kapely vravia, že stála prvýkrát v živote na lyžiach. Dopadlo to pochopiteľne hrozne. Dolores stratila kontrolu nad lyžami a spadla. Pretrhala si pritom kolenné väzy, čo si vyžiadalo náročnú operáciu a rekonštrukciu kolenného väzu. Následne na koncertoch Cranberries musela používať istý čas invalidný vozík. Zmluva ich zavezovala odohrať dohodnuté vystúpenia. Írska spevačka zomrela len vo veku 46 rokov, keď sa náhodne utopila vo vani potom, ako užila sedatíva a zmiešala to s alkoholom. Poďme si zahrať nahrávku

rokov 80. sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80. s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Počúvate hity over

Glam rocková partička Slade a výborný single s názvom Far Far Away. Zostaneme v rockovom biznise. V časopise People som si prečítal rozhovor so Stevenom Tylerom, spevákom Aerosmith. Tyler má 78 rokov a za sebou mimoriadne intenzívnu drogovú a alkoholovú minulosť. Dnes je triezvy a období 70. a 80. rokov Rocket povedal: "Tak veľmi som miloval byť high, že som spadol do studne. Bol som taký zahltený, že som nevedel, o čom táto kapela je. Neuvedomoval som si, aká je skvelá. S užívaním drog je to takto. Na začiatku to funguje, ale nakoniec to nefunguje. A zrazí vás to na dno. Nečaká vás nič iné ako väzenie, šialenstvo alebo smrť." Na konci 80. rokov aj na naliehanie kapely išiel Tyler na odvykačku a zostal približne 10 rokov triezvy. Inak z toho obdobia vznikli mnohé úžasné albumy Aerosmith, čo dokazuje, že sa mýlil, keď si niekedy myslel, že najlepšie veci spravil, keď boli zhúlení. Inak rocker sa k závislostiam vrátil. Absolvoval niekoľko náročných operácií a mal objektívne bolesti. Pomáhal si liekmi na predpis a aj alkoholom. A opäť musel na odvykačku, aj ako 70. Tentokrát zo závislosti na opiátoch, liekoch. Okrem toho Tyler aj v tomto období chodí pomerne často po súdoch. Zatiaľ sa úspešne bráni obvineniam zo sexuálnych skutkov, ktoré sa však udiali pred viac ako 50 rokmi. Len celkom nedávno, začiatkom tohto roku, súdca okresu Manhattan zametol žalobu istej ženy, ktorá rockera obvinila, že ju v roku 1975 dvakrát v jeden deň sexuálne napadol. Vraj ju obchytkával v telefónnej búdke. Súdca povedal: "Čakali ste nejako dlho s tou žalobou a zametol žalobu dnes 70-ročnej ženy. Poďme si Aerosmith zahrať."

Delikátny tanečný hit, ktorý naspievala Jocelyn Brown s názvom Somebody Else's Guy. Zomrieť na Vianoce je, myslím, obzvlášť smutné. Všetkých nás napadne, že práve na Vianoce pre mnohých z nás nečakane zomrel George Michael. Ale pred necelými 20 rokmi práve na Vianoce zomrel aj iný legendárny umelec. Krstný otec soulu, James Brown. Sám som v tomto programe vravel, že Brown zomrel ako 73-ročný na zlyhanie srdca a celkovú vyčerpanosť organizmu. Rešpektovaná televízia CNN sa nedávno venovala veľmi precíznemu prešetreniu podozrenia, že James Brown bol v skutočnosti zavraždený. Ich investigatívci zhromaždili 15 skutočností, ktoré vrajú tieň podozrenia, že James Brown bol skutočne zavraždený. Všetkých 15 má v pozadí jedinú skutočnosť, sú tým peniaze. Je to na hodiny čítania, pokúsim sa to skrátiť. Brownov lekár v nemocnici v Atlante, ktorý ho 24. decembra prijal na urgente, potvrdil, že spevák prežíval menší infarkt. V moči mal zvyšky kokainu. Lekár stanovil diagnózu a nasadil liečbu. Podvečer mal pravidelnú srdcovú činnosť a spevák bol podľa doktora v stave, že teoreticky mohol ísť aj domov. Nechali si ho však pre istotu v nemocnici. V susednej izbe zostali jeho právnik a finančník. Doktor sa pobral domov k rodine, k štedrovečernému stolu. O jednej v noci mu zavolali z nemocnice, že Brownovi sa zastavila srdcová činnosť. Doktor urýchlene prišiel do nemocnice, kde už našiel len mŕtvého Browna. Po rokoch zdravotná sestra, ktorá mala službu, uviedla, že do Brownovej izby vstúpil v civile oblečený muž a niečo mu podal. Následne sa spevákov zdravotný stav dramaticky zhoršil a náhle zomrel. V jeho krvi sa našiel kokain. CNN upozorňuje na fakt, že za podozrivo podobných okolností zomrela 11 rokov predtým Brownova manželka Adriana. Tá povedala, že chce svojho manžela oddeliť od ľudí, ktorí jej manžela ovládajú. Išlo práve o účtovníka a právnika. Následne pri rutinnom estetickom zákroku zomrela len vo veku 45 rokov. Zastavilo sa jej srdce. Prípad vyšetroval detektív na dôchodku a našiel svedkyňu, ktorá pozná doktora, ktorý ponúkol za veľký finančný obnos usmrtenie počas zákroku. CNN konštatuje poznatok. Druhýkrát bolo verejne povedané, že Brown chce odísť z vplyvu týchto dvoch ľudí. Raz to povedala jeho manželka a raz samotný umelec. Obaja sa následne nevrátili domov z nemocnice a za podozrivých okolností zomrali. V stredu v mojom programe Hity rokov 80 vám prezradím, ako dopadol účtovník Jamesa Browna, ten Belo, ktorý sa zdržiaval vo vedľajšej izbe v nemocnici, keď spevák zomral. A my si zaspomíname na Jamesa Browna. Wow!

Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.

čarodejnici zo školy s veľkou